0: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Det er din morgen på 102.
3: Ja, god morgen. Vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet da. Vi kan begynne med en video som Emilie Heggland og Amalie Kristoffersen la ut av seg selv på Instagram, som har fått over 1,4 millioner visninger der. De har fått mange negative reaksjoner. I videoen skrev de vekt å si at det er bevis på at det bare er et nummer. Poenget her er jo at selv om vi veier forskjellig, ser vi begge kjempeflott ut. Vi har det bra med oss selv og er stolte over hvordan vi ser ut. Hvis det trigger noen, er det ikke vårt problem, sier 24 år gamle Heggheim. Haugland interkommunale miljøverk henter restavfall annen hver uke, men fra neste år skal det hentes hver fjerde uke. Veslemi Eriksen, leder for utvikling, kommunikasjon og miljø i HIM, forteller at det er mange som

har reagert på endringen som ble lansert før ferien. Nå holder de på med å gå gjennom en rapport og tilbakemeldinger. En sjåfør politiet stanset et tid i natt i Tussør, mistenkes for ruskjøring. Mannen i slutten av 40-årene ble stanset for kontroll i Førresfjorden området. Det opprettet sak og er tatt nødvendige prøver for Haugesunds Avis, opplyste av vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon. Så var det en politipatrulje som var til stede på stadion under oppgjøret mellom FK og Egersund, som så vektere bære ut en publikummer som ikke kunne oppføre seg. Da de tok kontakt med han, ble det amper stemning. Ifølge vaktsjefen var mannen godt ruset og hissig, og han ble arrestert. Endte det jo med en meget sterk seier som FK tok mot Egersund i går. De slo de 3-0, og det til tross for at keeper Frank Stopple fikk rødt kort etter 53 minutter.

så suksess. Eller lengelig sønn og størhet. Tusen Texas på Radio 102. Håper du har plass til en sommerdag til, for vi får ved sted i dag, ser det ut for. Værutsiktene byr på, ja, ganske likt som i går. Stort sett fint vær. Sørøstlig bris, men utsatte steder kan det blåse opp i frisk bris, men temperaturen holder seg fin utover dagen. Det meldt opp mot 24 grader på det varmeste i dag. Og det bare til å nyte det, for regnene skal være på plass igjen fra i morgen av, og da skal temperaturen ned igjen. Ikke veldig langt ned, men en 18-19 grader ventes gjennom helga. Regn på fredagen og regn på søndagen, men foreløpig, ja, litt bygevær på lørdagen. Ikke samlet sett de store nedbørsmengdene der, men poenget er, det er bare til å nyte dagen i dag. Det er den fineste dagen å se i langtidsvarslet til yr, enn så lenge i hvert fall. Kjartan Lauritsen.

0: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Aversnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

London Calling, gjengen i Clash på morgenkvisten på Radio 102. Når det gjelder trafikkbildet generelt, så ser det stort sett bra ut. Jeg har i hvert fall ingen store meldinger som blinker mot meg her. Du får gi beskjed hvis det er noe vi ikke har fått med oss i så fall. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102 i så fall. Flytrafikken, der går det som det skal på morgenkvisten på Haugesund Lufthavn Karmøy. De har vært litt tidlig ute, alle de tre avgangene på morgenkvisten i dag. Widerøe sitt fly til Bergen og Norwegian og SAS sine fly til Oslo har alle kommet seg av gårde litt før tid opp på morgenkvisten, og det er ingen forsinkelser eller kansleringer som er meldt per nå for den videre trafikken der. Og så har jeg ingen meldinger som ligger inne når det gjelder veiene her lokalt, men som sagt, gi gjerne beskjed. Hvis det er noe vi har gått glipp av da, så skal vi rette på det og få beskjeden ut til dine medtrafikanter. God musikk skal du få. Her er Lauryn Hill, eller Miss Lauryn Hill.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Somber på morgenkvisten. Så nærmer det seg nyhetstid hos oss. Bare et par minutter til vi tar en runde på de lokale nyhetene. Og så er Endre klar med en runde på Riksnytt. Etterpå, men ta med deg Lily Ellen her før nyhetene med Smile.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En video vennene Emilie Heggeland og Amalie Kristoffersen la ut av seg selv har fått over 1,4 millioner visninger på Instagram og fått mange negative reaksjoner og hets. I videoen skriver de vekt å si og at det et bevis på at det bare et nummer. 24 år gamle Heggeland sier hun ler av det hele fordi det så dumt, men hun ser generelt alvorlig på netthets som et samfunnsproblem. Haugaland interkommunale miljøverk, eller HIM, henter restavfall annen hver uke. Fra neste år skal det hentes hver fjerde uke. Veslemøy Eriksen, som leder for utvikling, kommunikasjon og miljø i HIM, forteller at mange har reagert på endringen som ble lansert før ferien. Hun forteller at de nå holder på med å gå gjennom en rapport og tilbakemeldinger. Plukkanalyser viser ifølge Eriksen at 50% av det som havner i restavfallet kunne vært sortert ut. En sjåfør politiet stanser et tid i natt i Tysvær mistenkes for ruskjøring. Mannen i slutten av 40-årene ble stanset for kontroll i Førresfjorden området. Det opprettes sak og det tatt nødvendige prøver for Haugesunds avis opplyst av vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon. Politiet tok med seg en tilskuer på Haugesund stadion i går under FKHs kamp mot Egersund. Patruljen så vektorer bære ut mannen da de var på stadion. Da de tok kontakt med han, ble det amper stemning. Ifølge vaktsjef André Skram Hansen ved Haugesund politistasjon var mannen godt ruset og hissig, og han ble arrestert. Og FKH tok en stark seier mot Egersund i går, som de slo 3-0, og det til tross for at keeper Frank Stopple fikk rødt kort etter 53 minutter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og dagen i dag den fineste i langtidsvarslet til Yr, som strekker seg godt ut i neste uke. Det er ventet like fint vær som vi fikk i går, omtrent. Stort sett fint vær og sørøstlig bris, men vi kan få frisk bris utsatte steder. Så det er meldt opp mot 24 grader langs kysten.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spanaveien.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Fast Times fra Sabrina Carpenter, 7:09 i klokka blitt. Nok en fin sommerdag i vente.
1: Ja, vi må rett og slett bare si god sommer.
0: Ja, for vi må si det nå, tror jeg.
1: Ja, og det kan være siste gang vi sier det på en stund. Men dagen i dag, om mulig vel så finne seg i går.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Så copy-paste.
1: Ellers, vi kom altså til 20. august. Vi kan ta med et par ting som har skjedd på dagens dato. For eksempel så kan vi ta med oss at Guinness rekordbok ble utgitt for første gang på dagens dato i 1955 etter en idé fra direktøren i Guinness bryggeriene. Og ja, blir gitt ut som en årvis liten trykksak. Alle slags rare rekorder. Så kan vi ta med oss at Jan Ove Ottesen, som vi kjenner fra Kaisers, har bursdag i dag. Han er 51 år. Og som en liten sånn fun fact om dagen i dag, så kan vi ta med oss at det som blir omtalt som verdens korteste krig ble utkjempet på dagens dato. Det var Storbritannia og Zanzibar som var i en militær konflikt med tilbake igjen til 27. august i 1896, og er altså kjent som historiens korteste krig, for den startet klokka 09.02, altså 8:58, og var ferdig klokka 10:30.
0: Ja. Sant? Eksempel til etterfølgelse.
1: Ja, så hvis du skal ha en krig, så prøv gjerne å gjøre en kort 38 minutter av hvert av denne krigen.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
1: Og det bringer oss jo ord til Primavera, som på 80-tallet hadde en låt om at hvis det ble verdenskrig, så kom den til å starte på en mandag og slutte på en torsdag, sånn at helgen ikke skulle bli ødelagt.
0: Fint.
1: Ja.
0: Veldig fint. Nei, la oss ta en liten maestro for børsdagsbarnet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn er Sigurd Rambert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Nå skal vi ta med oss en liten, hva skal jeg si, happening som skjer i natt.
8: Ja.
7: For natt til i morgen så får vi en nesten total måneformørkelse som vil være synlig i store deler av landet. Det er jo bare et par uker siden at vi fikk med oss den største solformørkelsen på noen år. Men nå i natt eller natt til i morgen så kan vi oppleve et spektakulært skue når en nesten total formørket og trolig rød måne går ned i vest. Det skriver astronom Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at dette vil altså være synlig i store deler av Sør-Norge, og når vi nå sier natt til i morgen, så er det altså egentlig mest i morgen tidlig, det vil si det starter klokka 04.33, da vil det være en start med en delvis måneformørkelse, og det vil være maksimalt klokka 12 minutter over 6 i morgen tidlig.
8: Det er i morgen tidlig, ja.
7: Ja, det er i morgen tidlig.
8: Ikke i natt.
7: Nei. Synlig fra størstedelen av Sør-Norge. Samtidig så er det jo et værskifte på gang. Utover fredag så er det ventet store nedbørsmengder enkelte steder, derfor usikker hvor synlig formørkelsen vil kunne bli, men da vet vi i hvert fall om det, at det er en måneformørkelse på vei.
8: Bak skyen et sted.
7: Ja, antageligvis.
8: Antageligvis.

0: Sunshine Cigarettes and Cheap Wine fra Thomas Dyvdal.
1: Jeg ser forsikringsbransjen I dag ute og advarer oss og sier at denne vil du ikke ha I bilen. Og så har de bilder av en søt liten gnager. Kan det muligens være en spissmus?
0: I bilen, ja.
1: Ja.
0: Nei, den vil vi ikke ha I bilen.
1: Nei, det vil du ikke. Men når temperaturen synker, det gjør han jo ikke I dag for så vidt og I helga, men I alle fall, så det sånn at mus ute og leter etter varme, ly og mat for vinteren, og da kan både motorvogn, bobiler og campingvogner bli attraktive steder og slå seg ned, og forsikringsbransjen melder om at skader som meldes til deg beløper seg alltid fra et par tusen lapp til faktisk over 200 000 kroner å erstatte. De har det registrert bare forsikringsselskapet Trygg har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy der gnagerer mest sannsynlig synderen. Og det som skjer, de biter over ledninger, kabler, isolasjon og I tillegg så ja, de gnager seg inn I omtrent det som men kanskje bobiler og campingvogner, der kan skadeomfanget bli enda større. Mange av disse kjøretøyene parkeres jo for vinteren, så da får gnagerne god tid til å boltre seg uten at en oppdager det, for de står kanskje I månedsvis uten tilsyn. Så I alle fall, noen tips fra bransjen at du bør fjerne all mat fra kjøretøyet, det bør du definitivt begynne med. Støvsug grundig, fjern alt som av smuler, tøm kjøleskap, skap og oppbevaringsrom, og se til bobilen eller campingvogner jevnlig gjennom vinteren, og følg med på tegn til aktivitet, som ja, det kan være muselort, lukt eller merker etter gnaging, og som et siste tips, sier de, hold området rundt kjøretøyet og ryddig og fritt for avfall, det vil også hjelpe på før du parkerer bobilen eller campingvogner for vinteren.
0: Mm. Men enn så lenge så flyter vi på sommerbølger.
1: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Akkurat nå så tror jeg ikke de ute etter akkurat å søke varme og ly.
0: Nei.
1: Nå leter de nok etter skygge.
0: Ja, sannsynligvis.
1: Mm.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Det er din morgen på 102.
1: Vi tar en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet på morgenkvisten. En video som Emilie Heggeland og Amalie Kristoffersen la ut av seg selv.

supportere bære mannen ut, og de var på stadion og tok kontakt med han. Da ble det amper stemning. Ifølge vaktsjefen var mannen godt ruset og hissig og ble arrestert. Så tok FKH en sterk seier mot Egersund i går, som de slo 3-0, og det til tross for at keeper Frank Stopple fikk rødt kort etter 53 minutter.

0: Randy Crawford og Crusaders med fine Street Life.
1: Ja, 5 minutter over 7:30. Du har litt sport i ærmet.
0: Ja, vi skal finne det fram nå snart. Men vi kan by på litt fyrverkeri fra Katy Perry først.
1: Ja.

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: FKH tok en sterk seier mot Egersund i går, som de slo 3-0, og det til tross for at keeper Frank Stopple fikk rødt kort etter 53 minutter. Han var selv tydelig preget etter kampen. Det er utrolig kjipt, det er ikke sånn man vil at det skal gå. Jeg føler jeg gjør en fin kamp frem til den hendelsen, så skjer det fort, og dessverre mener dommeren at det er rødt kort, så Stopple til Haugesunds Avis etter kampen. Han var ikke enig i avgjørelsen og fikk støtte for det, blant annet fra trener Endre Eide. Men utvisningen betyr at Stopple må stå over neste kamp bort mot Bryne på lørdag. Hvor lenge han blir ute vet ikke trener Eide foreløpig. Alt tyder da på at Einar Bøe Fausganger, som kom inn for Stopple mot Egersund, får sjansen fra start. Sigbjørn Østbø tok en sterk 15. plass i landsfinalen for bilcross på Konsa Motorbane sist lørdag, melder NMK Vikedal i en pressemelding. Det var 124 førere fra landet rundt som hadde kvalifisert seg og som stilte til start. Klubben hadde selv 6 førere til start. Så må vi ta med at Norge for første gang siden 1999 har 2 lag med i Champions League. Det skriver VG etter at Viking slo Dinamo Zagreb 3-1 i det avgjørende returoppgjøret på Lys Arena i går kveld. Og nå skal de da, i likhet med Bodø Glimt, måle krefter med storlagene i Champions League.
4: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
7: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
6: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
7: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
6: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses!

0: The Kids Are On High Street, godeste Madrugada på Radio 102. Når vi ikke nevnte, når vi tok en liten runde på ting som har med dagens dato å gjøre, er jo at det er jo verdens overdosedag i dag.
1: Ja, det er det, og det markeres med flere steder i distriktet, og vi skal prate om noe av det som skjer i forbindelse med verdens overdosedag.
0: Ja, så vi skal komme tilbake til mer om det ved Lars Ellerdal, som skal være konferansier på deler av programmet, kommer på besøk til oss. Han jobber i Skåre menighet og har med seg Linn, som jobber i Bymisjonen, Linn Kari Vikingstad Liv, som også kommer på besøk til oss. Men det er litt og sånt ennå. De er på plass cirka klokka kvart over åtte. Skal vi se her om vi får systemet med oss. Det er alltid spennende når vi har en liten sånn restart på morgenkvisten.
1: Ja.
0: Kanskje du synger en sang?
1: Ja, jo da, så skal jeg kan det. Men verdens overdose dag altså blir markert i Haugesund i dag. Vi kan også ta med oss at det er andre steder i distriktet, fordi at i Tysvær så markerer de også dagen, og det skjer den 31. august. For Tysværs en del, der er det blant annet åpent kirke i Aksdal kirke mellom 11 og 12, og da vil det også være stand på Aksdal senter. Ansatte fra psykisk helse og rustjeneste vil være til stede. Her kan du både få informasjon, stille spørsmål og møte mennesker med erfaring og kunnskap, som det står så der. Og for Tysværs en del så arrangeres dette altså den 31. det vil si på mandag.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugaland interkommunale miljøverk, eller HIM, henter restavfallet annen hver uke nå. Fra neste år skal det hentes hver fjerde uke. Veslemøy Eriksen, som er leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, forteller at mange har reagert på endringen som de lanserte før ferien. Hun forteller at de nå holder på med å gå gjennom en rapport, og tilbakemeldingene de har fått. Plukkanalyser viser ifølge Eriksen at 50% av det som havner i restavfallet kunne vært sortert ut. En video Emilie Heggeland og Amalie Kristoffersen la ut har fått over 1,4 millioner visninger på Instagram og mange negative reaksjoner og hets. I videoen skriver de vekt og siv og skriver at det er et bevis på at vekt bare er et nummer. 24 år gamle Heggeland sier hun ler av det hele fordi det er så dumt, men at hun generelt ser alvorlig på netthets som et samfunnsproblem. En sjåfør politiet stanset i Etio i natt i Tysvær mistenkes for ruskjøring. Mannen i slutten av 40-årene ble stanset for kontroll i Førresfjorden. Det opprettes sak, og det er tatt nødvendige prøver, opplyste vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon. Politiet tok med seg en tilskuer på Haugesund stadion i går under FKHs kamp mot Egersund. Patruljen så vektere bære ut mannen da de var på stadion. De tok kontakt med han, og da ble det amper stemning. Ifølge vaktsjef Andreas Kram Hansen ved Haugesund politistasjon var mannen godt ruset og hissig. Han ble arrestert. Og FKH tok en sterk seier mot Egersund i går, som de slo 3-0, og det til tross for at keeper Frank Stopple fikk rødt kort etter 53 minutter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi får strålende fint sommervær I dag også. Det venter opp mot 24 grader langs kysten og fint vær. Rolige vindforhold stort sett. Det stort sett meldt sørøstlig bris utover dagen, men utsatte steder kan det blåse opp I frisk bris. Og det bare til nytt av dagen I dag, for I morgen skal det regne. Det meldes skyoppholdelser først på dagen, men utover ettermiddagen regn og litt avtagende nedbørsaktivitet utover kvelden og litt mer trøkk I vinden I morgen.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Gjetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Gjetne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
6: Dette din

0: fine, fine fadeaway fra Susanne Sundfør.
1: Ja, og vi får straks besøk. Nå skal det dreie seg om et arrangement som finner sted i dag, overdosedagen, som markeres ja, både felles da, i Karmøy og Haugesund, og det skjer altså i Steinparken klokka 12 i formiddag, og så fortsetter det i Kopervik, nærmere bestemt Kopervik kirke, klokka 17.30 i ettermiddag.
2: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: god del salg av kassegitarer tidlig på 90-tallet.
1: Ja, det et poeng. Og så det føyde seg og fint inn i rekka av tungrock, hardrock band som får en hit, og det en låt der hverken bassister eller trommeslager får være med.
0: Ja, ikke det typisk?
1: Jo, det.
0: Extreme der altså.
1: Ja. Vi får straks besøk, men jeg tenker vi må prate litt om et norgesmesterskap. Altså, det konkurreres jo alt mulig.
0: Ja.
1: Og her er det dukt opp en sak, en pressemelding fra Matprat, som sier at denne helga så kjemper 16 deltakere om titlen Norges beste havregrøt.
0: Ja.
1: Det er et norgesmesterskap.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Som finner sted i Kristiansand. Og dette er ikke små ting, ser du, fordi at vinneren går videre til VM, som i år arrangeres i Skottland.
0: Ja, fin tur til Skottland det.
1: Mhm. Og det handler altså om og liksom bakgrunnen, eller jeg tenker konkurransereglene her, jeg tenker at dommerne skal få seg en ganske stor utfordring, for det er altså 16 deltakere i havregrøt NM.
0: Mm-hmm.
1: Og der konkurrerer deltakerne altså om å lage den beste havregrøten, men de får kun bruke 3 ingredienser: havre, vann og salt.
0: Okay. Selve grøten er vel ikke det som er best med havregrøten, det er alt du putter oppå og oppi.
1: Ja.
0: Men her skal du bare ha ren havregrøt.
1: Ja. Neida, og du kan... du kan faktisk altså til forskjell fra NM som det står her, der du bare kan bruke 3 ingredienser, så står det her at altså for folk flest som er glad i havregrøt, så kan du jo kutte ut noe av vannet med melk, du kan servere med sesongens frukt og bær eller noe annet du synes er godt.
0: Han trenger pimping.
1: Ja, han gjør det. Også, nå er ikke jeg satt opp som havregrøte spiser, men er faktisk en veldig populær rett da.
0: Ja.
1: Fordi at nordmenn spiser havregrøt omtrent en gang i uka.
0: Mm.
1: Altså i snitt, og det må jeg vel si at jeg trekker snittet litt ned. Men... det er jo fristende å dra til Kristiansand og få med seg en NM nå.
0: Men altså, de skal kun bruke havre, vann og salt.
1: Ja.
0: Dette er det 16 forskjellige versjoner av denne her skal bedømmes.
1: Ja, det er det altså.
0: Hva er taktikken?
1: Nei, konkurransen som det står her, altså her handler om teknikk, tålmodighet og råvarer. Men...
0: ja, ok.
1: De får lykke til de i juryen som skal smake på 16 forskjellige havregrøter og sende altså en havregrøt lager til VM i Skottland.
0: Mm. Altså,
1: spiser du havregrøt?
0: Jeg spiser havregrøt.
1: Okay.
0: Den er ikke bare havre og salt og vann.
1: Nei.
0: Men stakkars jury, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker det. Men det der står videre her i fra Matprat, det er at i år er tilgangen på norsk havre bedre enn på lenge. Så her er det...
0: for de snek inn den. Men ja. Det er i hvert fall Norges mesterskap i havregrøtmekking.
1: Ja.
0: I dag.
1: Vær så god.
0: Ja, vær så god.
2: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
3: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
2: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos
4: Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
6: Din morgen på Radio 102.
0: I dag er det markering både i Kopervik og i Haugesund av verdens overdosedag. Vi har fått besøk av Lars Hellerdal i Skåre menighet og Linn Kari Vikingstad-Liv i Kirkens Bymisjon. Og Lars, du har fått i oppdrag å holde trådene på arrangementet som skal være i Haugesund i dag. Men dette vil jeg jo tro er en sak som engasjerer deg mye, og som nok har gjort det i mange år.
7: Det har det, fra jeg jobbet i Bymisjonen og fortsatt nå når vi jobber i kjerke og møter mennesker der også, i kjerka. Både folk som strever med rus og rusutfordringer, og pårørende. Klart som menighet og kjerke så møter vi jo mennesker i sorg når overdosen har funnet sted. Og der er et menneske den skal ta farvel med etter et tøft liv. Og den kampen mot overdose, for det kan jo, det finnes hjelpemidler, det finnes forebygging, det finnes veldig stort hjelpeapparat. Og vi må bare stå sammen og gjøre det vi kan for å forebygge.
0: Linn, hva tenker du er det viktigste å ha fokus på i år, da det er jo ofte et tema som får litt ekstra oppmerksomhet i forbindelse med markeringene?
8: Dagen i dag er en på en måte en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med deg på en måte markere dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år.
1: Når du ser 28 på Haugalandet?
8: Ja, i Rogaland.
1: Rogaland.
8: Og da tenker jeg at det er viktig å sette søkelys på og snakke om, for det er jo et skambelagt tema. Og i tillegg så er det noe med den, hva kan mannen i gata gjøre hvis de ser noen som de tror kanskje har tatt en overdose? Da finnes hjelpemidler, og da finnes også veldig mange organisasjoner som jobber forebyggende og kan hjelpe folk ut av rusen.
1: Blant annet dere?
8: Ja,
1: i Kirkens Bymisjon. På hva måte jobber dere spesifikt mot det, for å si det sånn?
8: Vi har jo både en møteplass der vi har veldig fokus på fellesskapet, det at alle skal kjenne at de er velkommen og en trygg og god plass å komme inn. I tillegg så har vi ulike arbeidstilbud. De kan komme og plukke søppel, de kan jobbe på verkstedene våre. Så det er på en måte å lage rammer i hverdagen der de kan komme inn og kjenne at de er til nytte, kjenne at det er meningsfulle aktiviteter i livet, er kjempeviktig. Og det kan jo gjøre at du kanskje ser at der er håp, der er kanskje en mulighet for meg å gjøre en endring i livet mitt. Og så får de veldig mye støtte og hjelp. Det er hverdagslige ting som er, har de fått et brev fra NAV, eller er det fått noe fra politiet, så forstår jeg ikke helt dette, og så kan du få hjelp. Og du kan få hjelp av gatejuristen. Så det er mange måter vi hjelper dem på.
1: Hvor opptatt er de i miljøet av dette her med overdosedagen, og liksom den dagen som markeres nå?
8: Hvor mange som kommer, tenker du?
1: Nei, hvor opptatt er miljøet av en sånn dag?
8: De er opptatt av det, men det er ikke så mange som på en måte kanskje kommer på selve markeringen. De liker at vi markerer det hos oss eller hos T3 på en måte. Fordi det blir litt sterkt for dem. Det er en tøff dag. Så jeg merket i fjor når meg og Lars sto der, vi hadde noen i gjengen vår som sto litt ekstra tett inntil, fordi vi så at dette er en tøff dag.
1: Fortell litt mer, Lars, hva som skjer. Det er altså klokka 12 i Steinparken det åpner.
7: Ja, det er det. Og mange har jo nok sett det før, og vi gjør det også igjen, setter sko ut i gata med rosi, og da setter vi 28 par. Det er ikke skoene direkte fra de personene som er gått bort, men det er sko som minner oss om at det er noen som nå ikke er her, og det er et ekstremt sterkt symbol. Og det er jo tilbake til det Linn sa, ikke sant, om de som er en del av miljøet. Og jeg merker selv, etter å ha vært noen år i Bymisjonen, så ser du noen personer som hørte til i de skoene, ikke sant? Du kjenner mennesker som ikke er her lenger. Så det er et visuelt sterkt symbol. Vi starter med å tenne et lys, både til minne om de som vi har mistet, til at vi står sammen med pårørende, og i håp om at vi ikke skal miste flere, så blir det sang og musikk. Vi har to musikere, det Kristina Bjordal, og når jeg glapte navnet, Ida, takk skal du ha, og så kommer vår vareoverfører, Gunn kommer, og en pårørende som ønsker å si litt. Så det blir både appeller, det blir musikk, det blir lystenning og en markering sammen. Og ikke minst, Linn, så det jo mange organisasjoner med her.
8: Ja, det veldig mange organisasjoner som stiller opp og har stands etterpå. Sånn at for, både for å på en måte ha fokus på det at det er mye tilbud. Så vi har lagt oss en felles brosjyre som alle kan få, der det står en del både hva som finnes i Haugesund og i Karmøy.
1: Ja, og apropos Karmøy, fordi at det skjer ting i Karmøy ettermiddag.
7: Det gjør det, og den er veldig viktig for oss å fortelle. Det er klokka 17:30 i Kopervik kjerke. Det er samling for pårørende. Og jeg tenker, hvis du som pårørende synes det kan være litt vanskelig å stå sammen med oss i Haraldsgata, eller litt vanskelig å komme på det arrangementet på kvelden etterpå i Kopervik kjerke, pårørendesamlinga 17:30, menighetssalen Kopervik kjerke i kveld. Der treffer du andre som har kjent på og kjenner på hvordan det er å leve nær eller å miste noen til overdose.
0: Ja, hva er det som er opplegget der? Hva er det som møter de pårørende der?
7: Jeg har ikke vært med på den selv.
0: Har du vært med, Linn?
8: Jeg har ikke vært med på selve på den, for den er jo for pårørende. Men det er ulike hjelpeorganisasjoner og folk som jobber med pårørende som da møter de, og så har de samtaler.
7: Ja, det er en mulighet for å treffe det hjelpenettverket som finnes for pårørende, og ikke minst å møte andre. For det vet vi at altså, det gjelder i mange sammenhenger i livet. Står den i krevende situasjoner, så kan det være godt å treffe andre som skjønner litt hva det går i. For dette er spesielt å havne opp i, og det å ha noen andre som forstår litt, er veldig godt.
1: Men så blir det i forlengelsen av det klokka 18:30, så skjer det ting både med musikk og foredrag og underholdning på. Det er jo i kirke og i Kopervik.
7: Ja, det har vært nå i ganske mange år. Så det er en tradisjon vi har funnet, og dette står vi jo sammen om, både Haugesund og Karmøy sammen, at vi står i Haraldsgata klokka 12 sammen. De kommer fra Karmøy kommune til Haugesund, og så drar vi sammen ned til Kopervik kirke 18:30. Så det blir, og det er en veldig god og fin markering å være på. Det er god musikk, det er sterke, gode appeller. Og denne opplevelsen av å samles i et sånt rom som Kopervik kjerke er på en sånn dag, det gjør litt godt oppi det som er vondt. Ja. Så det er veldig fint.
0: Hvem tenker dere, sånn foruten pårørende, at disse markeringene er for? Hvem ønsker dere at skal komme?
7: Jeg tror vi har ikke noen begrensning i hvem vi ønsker at skal komme.
0: Men hvis det er noen spesielt dere ønsker nå, på en måte?
8: Nei, men jeg tenker at vi kjenner alle noen som har utfordringer knyttet til rus. Vi har de familiene, og vi har de kretsen rundt oss. Så det å på en måte være med på en sånn markering og se at vi setter søkelys på det og at vi minnes, det er veldig fint for alle, tenker jeg. Så det er som Lars sier, det er en sterk opplevelse, det å komme inn i Kopervik kirke, der skoene står alene opp med roser på, og må gå frem og legge roser. Så det er veldig fine ettermiddag og kveld.
7: Men vi tenker jo, altså, tenker særlig på det offentlige apparatet som er rundt, ambulanse, politi, andre som er involvert og som møter folk, så kan dette være en fin, hvis du jobber i helsevesenet, jobber på ambulanse, jobber i politi, og stikke innom disse markeringene, kan være fint for å liksom kjenne på en litt sånn annen side av det du møter i arbeidshverdagen. Og så vil jeg jo absolutt oppfordre politikere til å komme. For det er klart, rammene for hvilke tilbud som finnes, de er politikerne med og legger. Og det å se litt og kjenne litt på hva dette handler om, som får muligheten til i dag, tenker jeg er fint som politiker å ta del i, og godt for andre som er der å se sine politikere komme og være med og støtte opp om markeringen. Hvis jeg skal nevne noen. Ellers alle hjertelig velkommen.
0: Og så er det altså Steinparken i Haugesund i dag klokka 12. Det første arrangementet startet med pårørende samlingen i menighetssalen i Kapparvik kirke var altså klokka 17:30, og så er det markering fra klokka 18:30 videre utover kvelden i Kapparvik. Så takk for besøket, begge to.
7: Takk for at vi fikk komme.
0: For å avrunde med litt musikk av en av de som skal spille på arrangementene i dag, Kristina Bjordal, som også er blant de som skal møte opp i Steinparken i Haugesund.

0: Kristina Bjørdal, som altså skal spille i Steinparken i Haugesund i dag, der markeringen av verdens overdosedag starter klokka 12. Men det er jo egentlig den 31. august, ja, verdens overdosedag er.
1: Det er faktisk det, og det

0: Først kommer med mandag. Kirken vil være pyntet spesielt for anledningen, og alle er velkommen til stillhet, ettertanke, lystenning eller en prat. Det står der og på Aksdal senter mellom 12 og 13, så vil ansatte for psykisk helse og rustjeneste være til stede, og alle er hjertelig velkommen til begge markeringene, står der og leser på Tysvær kommunes nettsider.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
2: Klokka 8:58.
3: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
4: Hei hei, mitt navn er Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som er en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
5: Påmelding enforeningen.no.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: Dette er

0: Gul Coldplay.
1: Takk.
0: Vær så god. Jeg kan oversette.
1: Ja, det veldig bra. Fra 1. januar så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år, og så har de undersøkt litt om vi har lyst til å jobbe til vi er 72 år.
0: Jeg aner hva svaret.
1: Ja, men i alle fall så er det sånn at i undersøkelsen så sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72 år. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske, 19% usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gamle. Og så det som er litt interessant i undersøkelsen her, det er at undersøkelsen viser at viljen til å stå i jobb til fylte 72 synker betydelig i årene. Altså de mellom 18 og 29 år så har deltatt i undersøkelsen, der nesten halvparten sier jo da, skal gjerne jobbe til jeg er 72, og så har de jobbet noen år og havner i gruppe 30-39, da er det bare 36% som sier at de vil stå i arbeid til 72 år, og så har de jobbet enda noen år og det, da havner de ned på 30%. Men så skjer det et eller annet rart, fordi at de over 60, der svarer nesten 60% at de har lyst til å jobbe til de er 72.
0: Ja. Så, det er fordi da begynner 72 ikke bare være sånn abstrakt.
1: Nei, det er nok akkurat det. Sånn at de som har gjort undersøkelsen her sier at at de synes egentlig det er ganske oppløftende tall. Nordmenn sier ikke nødvendigvis nei til å jobbe lengre, men det er helt naturlig at det er en forutsetning her, altså hvis helse holder. Ja. Det er på en måte et litt moment her. Folk er i veldig ulik form når de nærmer seg 70. Noen trener, reiser og hover med seg, andre har helseutfordringer og trenger eller ønsker å trappe ned. Men tallene viser at 30% som pensjonist nødvendigvis ikke er lykkelig for alle, og mange som nærmer seg pensjonsalder kunne faktisk tenkt seg å jobbe lenger, sier de fra ja, de som har kommentert undersøkelsen her, sånn at helt tydelig i starten av arbeidslivet så kunne hun tenkt seg å jobbe lenge.
0: Så får hun jobbe litt, og da
1: synker den motivasjonen.
0: Sa du til 72? Ja,
1: glem it. Ja. Men når de da nærmer seg 72, ja, så sier de at jo, altså, ja, det går helt fint.
0: Ja, sånn er vi.
1: Sånn er vi.

0: Lennon. Så som du tenkte på nå?
1: Ja, vi pratet jo om hvor lenge jeg hadde lyst til å stå i jobb, og i forlengelsen av det så kan vi jo ta med oss at i dag så er det flere aviser som skriver om at for første gang så er det flere som mottar alderspensjon enn der er barn med barnetrygd.
0: Ja.
1: Det viser nye tall fra NAV, og det dreier seg jo om den varslet eldre bølgen, men det er faktisk for første gang 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd, opplyser NAV i en pressemelding i dag. Det var altså i juni så passerte antallet alderspensjonister for første gang antallet barn med barnetrygd. Det markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen og viser en utvikling som får stor betydning for arbeidslivet og velferdssamfunnet i årene som kommer, det sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene, og de venter jo bare at utviklingen kommer til å fortsette. Og så er det ganske store forskjeller innad i Norge. I innlandet så er det 133 pensjonister per 100 barn. I Nordland er det 120 pensjonister per 100 barn, mens i andre enden av skalaen så er det kun 70 pensjonister per 100 barn i for eksempel Oslo og 75 i Rogaland.
0: Men nå er det i gang.
1: Nå er det i gang. Det blir stadig eldre.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
2: Dagen i dag er en på en måte en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med de på en måte markere dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
1: Det sier Linn Kari Vikingstad Liv i Kirkens Bymisjon. Markeringen starter i dag i Steinparken i Haugesund sentrum klokka 12, der det blir appeller og musikk. Og markeringen fortsetter i Kopervik, først med en samling for pårørende, før alle som vil er velkomne til å delta på markeringen fra klokka 6:30 i Kopervik kirke. Haugaland interkommunale miljøverk, HIM, henter restavfall annen hver uke nå, men fra neste år skal det hentes hver fjerde uke. Vesle May Eriksen, som er leder for utvikling, kommunikasjon og miljø i HIM, forteller at mange har reagert på endringen som de lanserte før ferien. Hun forteller at de nå holder på med å gå gjennom en rapport og tilbakemeldingene. Plukkanalyser viser ifølge Eriksen at 50% av det som havner i restavfallet kunne vært sortert ut. En video som Emilie Heggland og Amalie Kristoffersen la ut har fått over 1,4 millioner visninger på Instagram og mange negative reaksjoner og hets. I videoen skrev de vekt å si, og at det er et bevis på at det bare er et nummer. 24 år gamle Heggland sier hun ler av det hele fordi det er så dumt, men hun ser generelt alvorlig på netthets som et samfunnsproblem. En sjåfør politiet stanset i ett i natt i Tysvær mistenkes for ruskjøring. Mannen i slutten av 40-årene ble stanset for kontroll i Førresfjorden. Det opprettes sak, og det er tatt nødvendige prøver, opplyste vaktsjef Nina Fagerland på Haugesund politistasjon i dag tidlig. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Lotte meldte på nett i morges at kronprins Haakon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Konferensligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og for et vær. Vi får finvær i dag, i likhet med i går, opp mot 24 grader i hvert fall langs kysten, og stort sett fint vær hele dagen. Ellers sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Regnet skal være på plass igjen i morgen, da skal temperaturen litt ned, så det bare å nyte dagen i dag hvis du har muligheten til det.
5: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
7: Morgenlevering.
8: Dette er din

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Ja, det kan han...
0: Det kan han få være.
1: Ja, kan det.
0: Greit for deg.
1: Du, vi skal ganske straks prate om en litt spesiell trafikksituasjon.
0: Ok.
1: Fordi at det dreier seg om en svane familie som har lagt sin elsk på en ganske trafikert vei i Haugesund.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Familiens vane på tur. Kommer vi tilbake til det altså. Men yep. Brian Ferry og Roxy Music er opp med

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommer åpent. Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
6: Frokost på Bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
7: Dette er din morgen.
8: Ja, må prate litt om en svanefamilie som har, har lagt sin elsk på veibanen mellom Rørvatn og Arkavatnet i Ramsdalen. Og dette her kan fort skape litt problemer, for som det står i en artikkel i Høgstavis, knoppsvaner har et veldig avslappet forhold til trafikkregler.
9: Ja, det er avslappet.
8: Så hver morgen og hver kveld så begir altså en svanefamilie seg på vandring mellom Rørvatnet og Arkavatnet i Haugesund. Vi snakker her om mor, far og 6 unger, som ikke akkurat er en gjeng som skyr asfalterte infrastruktur. Og turen går som regel i Ramsdalsveien og Håkonsveien, og ofte så breier den lille flokken seg midt i veibanen. En beboer i Ramsdalen som Haugesunds Avis har pratet med sier at de er dårlige å bruke fortau. De bruker egentlig hele veibanen, og sjåfører i området oppfordrer nå medtrafikanter til å vise spesiell aktsomhet fremover, for denne gåturen vil trolig fortsette i stund til. Foreldrene, altså disse svaneforeldrene, vokter nemlig ungene sine nøye, og selv om de 6 små blir flygedyktige etter drøye 4 måneder, det vil si altså rundt september-oktober for denne svanefamiliens del, så betyr det ikke at de forlater familie rede med det første. Det kan Jan Kåre Næss fortelle om. Han er fuglekjenner, og han sier at knoppsvanunger er med foreldrene helt til februar eller mars, året etter at de blir født. Da blir de jaget vekk etter en stund. Men det betyr i så fall at bilfører i Ramsdalen må smøre seg med tålmodighet til et stykke ut på nyåret, fordi at denne svanefamilien kommer nok til å forflytte seg mellom disse to vattene morgen og kveld i overskuelig fremtid. Rent sikkerhetsmessig så ville det utvilsomt vært tryggere om de bare slo seg til ro ved et av disse vattene, men av en eller annen grunn så har de altså valgt å bo med to vatten. Og hvorfor de velger å krysse bilveien flere ganger i døgnet er vanskelig å gi et logisk svar på. Det sier fugleekspert Jan Kåre Næss, altså. Men de føler vel en viss tilhørighet til området, og så finner de nok tilstrekkelig mat på begge steder, og derfor så bruker de altså veien. Og i Ramsdalen så bor det rundt 600-700 haugesundere, og for å komme seg ut av Ramsdalen, så må de aller fleste benytte seg av nettopp Ramsdalsveien, og det skal ikke mye uvøren kjøring til, før dette kan ende i en familietragedie for fuglene, og i tillegg kan opphissede svane foreldre som beskytter ungene bli ganske ufine å møte om de føler seg trua. Mm. Så spørsmålet er, hva skal du gjøre hvis du møter de i trafikken? Du bør i det minste dempe farten, sier fugleekspert Jan Kåre Næss, som altså har observert denne svane familien som altså bruker Ramsdalsveien et par ganger i døgnet.

Vi tar med en pressemelding som akkurat har tikket inn fra slottet til noe helt annet, for der opplyser slottet at hans majestet kongens helse er forverret. Siste oppdatering fra slottet nå er at helsetilstanden hans er svært alvorlig. Hans kongelige høyhet, kronprinsregenten og hennes majestet dronningen avlyser alt sitt program, heter det i en oppdatering som akkurat tikket inn fra slottet. Det er altså siste nytt om hans majestet kongens helsetilstand. Nå er tilstanden svært alvorlig, får vi opplyst i en pressemelding.

0: Alexandra Kvartet og Somewhere på Radio 102. Vi ser den pressemeldingen som Slottet sendte ut nå nettopp, som viste til. Er det, ja, alle, får man nesten si, nettaviser nasjonalt som skriver om nå. Det handler om helsetilstanden til kongen, som Slottet i dag melder at er svært alvorlig. Ikke så mye informasjon utover det som de har gitt, men hans majestet kongens helse er forverret, opplyser Slottet i en pressemelding i dag for kort tid siden, der de opplyser at helsetilstanden er svært alvorlig, og hans kongelige høyhet kronprinsregenten, som de skriver, og hennes majestet dronningen avlyser alt sitt program. Det er det vi vet om det, så får vi bare følge med på oppdateringer der.
1: Ja, og rett etter at kongehuset sendte ut en oppdatering om kongens helse, ble kronprins Per og dronning Sonja observert mens de ankom Rikshospitalet, der altså konge Harald er innlagt. Det er det vi har av informasjon så langt.
0: Ja, så skal vi følge med på oppdateringer der. Ta med oss Beverly Craven her nå, og så skal det handle om helt andre ting her hos oss som ikke så lenge. Vi skal snakke med Svein Aase, bidriftssjefen i Haugesund, som ute på en litt spesiell tur etter han tappte et veddemål.

0: Beverly Craven og Promise Me. Og vi har slått på tråden til virksomhetslederen i Bydrift i Haugesund kommune, Svein Åse, som vi pleier å snakke om parker og sånn. Men så har vi jo snakket litt i sommer om et veddemål i forbindelse med VM. Og hva var det? Hadde du ikke så stor tro på landslaget, Svein?
1: Nei, altså, statistikken sier vel egentlig, sa vel noe annet. Og så gikk jeg ut ifra at, altså, jeg trodde vi var et sterkere lag, men kanskje ikke så sterkt.
0: Det kjenner du på nå.
1: Smell der. En aldri så liten en.
2: Ja, fordi at du inngikk et veddemål her. Fortell litt grann både hva veddemålet inneholdt, og hvem du vedda, håper jeg, med eller mot.
1: Nei, altså, det var vel et snakk på pauserommet. Og så sa jeg vel at hvis de vant mer enn 4 kamper, så skulle jeg gå fra rådhuset og hjem til Haaland i ettene da.
2: Ja, hvor langt
1: det? Og så klarte jeg i tillegg til det da, å slenge på at jeg går fjellveien.
2: Ja.
1: For det var jo, det var kjempelurt.
2: Ja, det skjønner jeg. Fordi at jeg er inne og ser en sånn sandtidskart der du holder på å gå, og det første jeg så når jeg kikket på det kartet, det er jo at du går jo i hutta Haiti, for å si det sånt. Du følger jo hverken veier eller stier, eller hva løyper du har lagt opp til?
1: Nei, altså, jeg går stier. Ja. Og så skal det sies at de stierne jeg går, er jo ikke alle som er like gode, da.
2: Nei.
1: Men de er der. Og akkurat nå så befinner jeg meg i et sånn, ja, et område med mye skog. Ja. Og det er, ja, det er jo fint her. Og så er det mye flott, kan jeg vel si også.
2: Okay.
1: Så, men i form av styggeskap, egentlig da.
0: Ja, for du hadde jo første etappe i går, og du har lagt ut oppdateringer.

0: hvis kartet vårt er riktig her, litt nord ifra Skjold.
1: Ja. På vei opp til den sti her. Og så skal jeg gå litt ned igjen, og så mot Langåsdalen.
0: Ja.
1: Jeg håper det er bedre sti. Men det der er nå.
2: For det, det er litt laget av. Men hvor lang tid tror du at du kommer til å bruke totalt på dette da?
1: Nei, altså målet mitt er å være hjemme på lørdag.
2: Ja.
1: Så da har jeg gråhår jo i dag, som dette Bjoa bygdeutviklingslag har tilbudt meg ut da.
0: Ja.
1: Så de, da får jeg lov å sove innendørs. Det er veldig kjekt. Og så går jeg ned fra der i morgen, og så er det en svømmetappe da, over til Romsa. Og så en svømmetappe til fra Romsa og over på Etnesida.
2: Og når du hører deg selv si dette høyt, hva tenker du, hva føler du i kroppen akkurat nå, etter å ha lagt bak deg i første etappe i går?
1: Nei, jeg er ganske glad for at du ikke ringte klokka 6 i dag morges. For da hadde nok tonen vært en litt annen. For da var det vondt i kroppen, altså. Og kjente det jo godt i beina, så tenkte jeg hvordan i alle dager skal dette gå. Men så er jeg jo en steier. Jeg gir sjeldent opp. Og når jeg liksom kom i gang, så dette det så vondt med litt av. Og da, ja, går det jo greit allikevel.
0: Og så er det altså, jeg vet ikke akkurat hvor mange grader det er hos deg akkurat der du befinner deg, men du har jo valgt de varmeste dagene i året. Tenker du det er et pluss eller et minus? Føler du heller godt i 10 grader regn, eller er dette helt ok?
1: Nei, altså, valgt og valgt. Jeg satt vel en dato, og så var det dette av dere som kom. Og så er jeg jo glad for det, sånn sett. Men det er litt i varmeste laget.
0: Ja.
1: Det går mye væske, og må passe på at jeg tar det litt med ro. Så det går ikke sånn, denne etappen i dag, den går ikke så fort som den i går.
0: Nei.
1: For i går hadde jeg liksom en tidsfrist på å komme meg inn før det ble mørkt. Men ja, det skal jo begynne å regne igjen på fredag, tror jeg.
0: Ja,
1: det stemmer. Hvertfall sånn det ser ut nå. Så da får jeg litt regn på svømmetappen, men det gjør ingenting, da blir jeg våt uansett.
0: Det er sant, det er sant.
1: Og så får jeg håpe det endrer seg litt på lørdagen, og det ser det faktisk ut som det har gjort.
0: Ja.
1: For toppene og Etnefjellet er jo helt nydelige, så da hadde jeg jo kjekt med litt sikt og og vist folk litt bilder der i folk.
0: Ja.
2: Ja, for dette er jo, som vi var inne på, dette er jo noe du legger ut oppdateringer fra, og har også en sånn live-sporing som du kan følge. Hvor mye respons får du på dette? Virker det som folk følger med og engasjerer seg?
1: Ja, de gjør det. Og det er masse spørsmål underveis, så jeg prøver å svare så godt jeg kan. Ja, jeg ser jo på den live-oppdateringen da, at det er en del som følger med. Og jeg er innom og ser hvor jeg er. Så, og det var sånn jeg fant akkurat i det jeg skulle begynne å gå omtrent, at den appen fantes. Så tenkte jeg, det må jo være gøy. Så da og gjorde vi det også.
0: Ja.
2: Ja, hva er det folk lurer på da, siden du sier du får spørsmål?
1: Nei, det er litt hva jeg spiser, om jeg er sliten. Ja, noen som lurte på om jeg skulle gå hele tappen i ett, uten å sove. Den tenkte jeg, det var et enkelt svar til det spørsmålet.
0: Ja.
1: Så det er litt underveis, men ja, om jeg har gnagsår om en eller andre. Så, men det er bare gøy. Det er kjempetrekt at folk stiller spørsmål og spør. Det er jo ikke, jeg har jo gjort dette på sosiale medier i stund. Så jeg er jo vant med det.
0: Ja.
2: Men det er ingen som har latt seg lokke til å bli med deg, enda i hvert fall, som har slengt seg på på turen her.
1: Nei, men i går når jeg gikk inn mot Valhest, eller jeg kom på veien av Valhest, så dukket jo plutselig Helge Toft opp. Det lå en mann midt i veien og filmet. Jeg tenkte ikke svart med dette her for noe. Og så kom jeg jo nærmere, så jeg skjønte ikke hvem det var. Men jeg kom nærmere da, så var det jo Helge Toft som hadde kommet i iskalle cola.
0: Oi.
1: Helt nydelig. Så det er folk som følger med på denne leiden.
0: Ja, det skjønner vi. Men er det sånn at du har planlagt denne ruta, altså hele løpet, eller er det litt sånn at du må lete deg frem nå og sjekke at du har riktig retning og i det hele tatt?
1: Nei, i utgangspunktet

0: faktisk har jeg plott der ute også.
1: Mm-hmm.
0: Men så det jo noen plasser jeg kanskje velger en annen trasé. Men oversakelig så det den jeg har lagt ut som gjelder.
1: Mm-hmm.
2: Hører du bli mer og mer anpusten? Du på vei opp?
0: Jeg går jo oppover her. Det jo helt... Det var ikke det at det var varmt fra før, men nå ble det enda varmere.
1: Det har ikke vært noen kjerper der. Du er nå lagt trapper til deg, altså.
0: Nei, det var... Det får bli opp til Vindafjord, om du har lyst til det.
1: Ja, jeg skjønner.
2: For det. Du, vi skal la deg gå i fred. Men takk skal du ha for en liten update. Så kan du altså følge med på ja, både Instagram og Facebook og denne live-sporingen, om du vil, med, som resultat av veddemålet, som ikke helt gikk Svein Aases vei, men nå han i hvert fall på vei. Og her Helge Toft.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 11 minutter over halv 10.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Din morgen på Radio 102.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Sam Smith, Calvin Harris og Jesse Reyes. I'm not here to make friends.
1: Mor med to barn på kjørt på parkeringsplass står der og leser i loggen. Det var like etter klokka ni, kvart over ni, så rykket politiet ut til melding om en påkjørsel av en person på parkeringsplass i Haugesund. Det skal ha vært lav hastighet. Det er mor med to barn som blitt påkjørt. Mor har smerter i ankel. Barna fremstår som uskadde, melder politiet. Nødetatene er frem, og de involvert i varetas av helsepersonell. Patruljen har gjort avhør og undersøkelser på stedet, og for noen få minutter siden opplyser politiet at det ser ut til at bilfører har vært svært uoppmerksom i forbindelse med rygging. Kvinner får behandling på sted og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader mens bilførerens førerkort blir beslaglagt, og det er opprettet sak. Det er altså ikke en påkjørsel som har skjedd på en parkeringsplass i Haugesund nå i formiddag.

0: der på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
9: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Else Bay, Thank God or Darwin på Radio 102, hvor det nærmer seg nyhetstid hos oss. Vi tar med litt musikk av Andrew Gold før vi er klar med nyhetene.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Først tar vi med oss oppdateringen fra Slottet, som melder at kong Haralds helse er forverret. Litt før klokka 9:30 meldte kongehuset i en pressemelding at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Videre opplyser de at kronprinsen og dronningen avlyser alt sitt program. Politi og ambulanse rykket ut til en parkeringsplass i Haugesund litt før klokka 9:30 i dag etter å ha fått melding om påkjørsel av en person på en parkeringsplass. Det var snakk om en mor med to barn. Kvinner hadde smerter i ankelen og barna fremstod uskadd. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt og politiet opprettet sak, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
2: Dagen i dag er en på en måte en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde og de pårørende sammen med de på en måte markere dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
1: Det sier Linn Kari Vikingstad Liv i Kirkens Bymisjon. Markeringen i dag starter i Steinparken i Haugesund sentrum klokka 12, der det blir appeller og musikk. Markeringen fortsetter så i Kopervik senere i dag, først med en samling for pårørende, før alle som vil er velkomne til å delta på markeringen fra klokka 6:30 i Kopervik kirka. Haugaland interkommunale miljøverk, HIM, henter restavfall annen hver uke nå, men fra neste år skal det hentes hver fjerde uke. Veslemøy Eriksen, som er leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, forteller at det er mange som har reagert på endringen som de lanserte nyheten om før ferien. Hun forteller at de nå holder på med å gå gjennom en rapport, og tilbakemeldingene de har fått. Plukkanalyser viser ifølge Eriksen at 50% av det som havner i restavfallet kunne vært sortert ut. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen er nå svært alvorlig. Helsen til kongen er forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan.
5: Ja, det meldes om sørøstlig bris, frisk bris utsatt med steder, stort sett fint vær utover denne torsdagen. I morgen så ventes det øst og sørøstlig med frisk bris opp I liten kuling utsatt med steder og periodvis sterk kuling I fjellet minkene på kvelden. Det blir stort sett skyoppholdsvær, men noe regn på formiddagen på kvelden I morgen enkelte regnbyger.
6: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Synger du en sang
7: om Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
8: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tor eller Alexander. Samme hvem det så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.

0: Det var gjeilingen Daniel Kvammen. Du fortjener en som meg.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, ikke noe nytt i forhold til kongens tilstand, som altså ble meldt som forverret nå i formiddag, ifølge en pressmelding fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen avlyser alt av sitt program, og flere med biler fra kongehuset ankommer Rikshospitalet. Både kronprins Bare dronning og prins Sverre Magnus har ankommet. NRKs kongehusekspert Kirsti Marie Skrede kommenterer rundt dette og sier at familien ønsker å være samlet. Statsminister Jonas Gahr Støre, han skriver at dette berører meg sterkt, at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Jeg har med meg hele landet, og vi sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Jeg er trygg på at kongen blir godt ivaretatt og får god omsorgsfull behandling på Rikshospitalet, skriver Støre i en melding akkurat nå. Vi holder deg oppdatert på den situasjonen, og så skal vi også holde deg oppdatert på alt mulig annet som måtte skje av små og store ting, enten det er fra trafikken eller andre ting som måtte dukke opp. Og så ringer du oss gjerne 52 720 102 om du har tips fra trafikken.

0: fra turen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

You and me med Lifehouse. Ja, politiet har vært ute og hatt kontroll igjen. De varslet jo stor kontroll i forbindelse med skolestart. I dag har politiet hatt kontroll ved Sand skole i Suldal. Der har de hatt fokus på rus og kjøre ruspåvirket tilstand. I dag tidlig så var det sånn at 28 kjøretøy ble kontrollert, hvorpå ingen fører hadde utslaget og gått. Er det melder politiet. Det var altså en trafikkontroll nå i dag tidlig ved Sand skole i Suldal.

0: Sergio Mendes med litt sommerslige med toner sammen med Black Eyed Peas der og Maskenada.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

to minutter over halv elve. Klokka blitt, og det var Gavin DeGraw altså, og I Don't Wanna Be, som låten heter. Ja, man har ikke noe mer nyheter å komme med i forhold til kongens sykdomssituasjon. Jeg ser aviser Vårt Land skriver om at hele bispekollegiet i den norske kirke akkurat nå befinner seg i Roma. Nå avlyses resten av programmet som følge av helsetilstanden til kongen. Harald, altså Vårt Land som skriver der, og biskopene på vei hjem med første mulige transport. Det er siste oppdatering hos flere av nettavisene akkurat nå.

0: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september huller med Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julabord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst I havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ja, da må vi litt flere oppdateringer når det gjelder kongens, ikke kongens tilstand, for det har vi ikke noe mer om, men stortingspresidenten avlyser Islands besøk og reiser hjem til Norge, skriver NRK. Det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig, det sier stortingspresidenten. Vårt Land skriver videre at Marius Borg Høiby har ankommet Rikshospitalet, det er kronprinsessens sønn altså, som har kommet til Rikshospitalet. Det gjelder jo de fleste av kongefamilien. Stortingets utenriks- og forsvarskomitee avbryter reise til Sør-Korea, står det også å lese på NRKs nettsider. Det skjer altså samme dag som det blir kjent at kongens helsesituasjon er forverret, og de norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter forverringen i kong Haralds helse. Det melder avisen Vårt Land akkurat nå.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: AutoPlus, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Først tar vi med oss oppdateringen fra Slottet, som i dag melder at kong Haralds helse er forverret. Cirka klokka 9:15 meldte kongehuset i en pressmelding at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Videre opplyser de at kronprinsen og dronningen avlyser alt sitt program. Politi og ambulanse rykket ut til en parkeringsplass i Haugesund litt før 9:30 i dag etter å ha fått melding om påkjørsel av en person på en parkeringsplass. Det var snakk om en mor med to barn. Kvinner hadde smerter i en ankel og ungene fremstod uskadde. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt og politiet opprettet sak, og det fremstår som at bilfører har vært uoppmerksom under rygging, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. I dag markeres verdens overdosedag i Haugesund og Kopervik.
2: Dagen i dag er en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med dem på en måte markerer dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
1: Det sier Linn Kari Vikingstad Liv i Kirkens Bymisjon. Markeringen i dag starter i Steinparken i Haugesund sentrum 12:00, og der blir det appeller og musikk. Markeringen fortsetter i Kopervik senere i dag, først med en samling for pårørende. Før alle som vil er velkomne til å delta på markeringen fra 6:30 i Kopervik kirke. Og Haugaland interkommunale miljøverk, HIM, henter restavfall annen hver uke nå. Fra neste år skal det hentes hver fjerde uke. Veslemøy Eriksen, som er leder for utvikling, kommunikasjon og miljø i HIM, forteller at det er mange som har reagert på endringen som ble lansert før ferien. Hun forteller at de nå holder på med å gå gjennom en rapport og tilbakemeldinger de har fått. Plukkanalyser viser ifølge Eriksen at 50% av det som havner i restavfallet kunne vært sortert ut. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Kong Haralds helse er forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
4: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
3: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal er nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå er det flere pensjonister enn barn i Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene i begge tilfeller er noe over 1 million. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det er sommervær på menyen i dag som i går, men i morgen ventes det at regnet tilbake igjen, i hvert fall fra formiddagen av, og litt avtagende bygeaktivitet utover kvelden i morgen. Og litt mer trykk i vinden skal vi også få i morgen, og temperaturen skal litt ned, så budskapet får være å nyte dagen i dag hvis det muligheten til det, for det ventes stort sett fint vær, opp mot 24 grader på det varmeste og rolige vindforhold, sørøstlig bris, men oppi frisk bris utsatt steder.
6: Hei godt folk på Haugalanda. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen.
7: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
8: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Armstrong i strålende solskinn. Takk til Tom Magnar. Du hører han igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss utover morgenen i din morgen. Og nå har vi, som vi pleier på denne tida, fulgt spillelistene ekstra godt opp. Vi har veldig mye musikk å by på utover formiddagen her.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Beyoncé, Stage Dolls, Kygo og Sigrid Sundevold er alle på vei på flere til. Nå er det Ariana Grande sin tur.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
6: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Elena fra Sveo, Apple Night, som er A-lista på Radio 102 nå. Det er altså en av låtene vi spiller mest for tida. Monrose er klare her nå, så hører du snart Beyoncé.

0: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
2: For det snart låten som Kygo og Sigrid spilte en musikkvideo til på Trolltunga. Kommer tilbake til den etter en fin låt fra Todd Rundgren.

The Feeling, som Kygo og Sigrid spilte en musikkvideo til på Trolltunga. Nå skal vi rydde plass til litt musikk av Stage Dolls, en av de store deres som står på tur, og litt ny musikk rett rundt neste sving. Vi skal ta med Sunne Woop sin Heldig om litt.

0: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
5: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Først tar vi med oppdateringen slottet kom med i dag tidlig. Der melder de at kong Haralds helse er forverret. Cirka klokka 8:15 meldte kongehuset i en pressemelding at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Videre opplyser de at kronprinsen og dronningen avlyser alt sitt program. Politiet og ambulanse rykket ut til en parkeringsplass i Haugesund litt før klokka 9:30 i dag etter å ha fått melding om påkjørsel. Det var snakk om en mor med to barn som var involvert. Kvinner hadde smerter i ankelen, og ungene fremstod uskadd. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt. Politiet opprettet sak, og det fremstår som at bilføreren har vært uoppmerksom under rygging, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
2: Dagen i dag er en på en måte en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med dem på en måte markerer dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
1: Det sier Linn Kari Vikingstad-Liv i Kirkens Bymisjon. Markeringen i dag startet i Steinparken i Haugesund sentrum nå klokka 12 med appeller og musikk. Markeringen fortsetter i Kopervik og først da med en samling for pårørende før alle som vil er velkomne til å delta på markeringen som er fra klokka 6:30 i Kopervik kirke. En svanefamilie har gått morgener og kvelder i veibanen mellom Røyrvatnet og Arkavatnet i Ramsdalen i Haugesund. Sjåfører i området oppfordrer medtrafikanter til å vise spesiell aktsomhet fremover for svanefamilien på 8. Fuglekjenner Jan Kornes kan fortelle at knoppsvaneunger er med foreldrene helt til februar eller mars året etter at de er født. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse er forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
4: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
3: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal er nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan.
1: Vi får beholde sommerværet, finværet utover dagen. Det ser ut som vi skal få stort sett fint vær resten av dagen og sørøstlig bris, men oppi frisk bris utsatte steder. I morgen ventes det skyet oppholdsvær først på dagen og regn fra formiddagen av. Overgang til enkelte regnbyger i morgen kveld, og da er det muligheter for torden. Ellers blir det mer trøkk i vinden i morgen. Øst og sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte steder.
6: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: Robert Plant og Alison Krauss, som har gitt ut to album sammen. Det der var fra det første albumet deres, Raising Sand, og en coverversjon av en låt av Everly Brothers, Gone, Gone, Gone.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og her skal det snart handle om en som er på tur etter å ha tapt et VM-veddemål, Svein Aase, som er bidriftssjef i Haugesund. Vi hadde et lite veddemål i forbindelse med VM, som endte med at han nå er på vei mellom Haugesund og Etne et sted. Vi snakket med han i dag tidlig, for planen er å gå fra rådhuset i Haugesund og Him til Haaland i Etne. Han gikk første etappe i går og var i gang med etappe 2 da vi slo på tråden til han i den morgenen i dag tidlig. Det skal vi komme tilbake til, men nå får du god musikk fra Jam.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.

0: Madeline på Radio 102. I dag tidlig i denne morgen sjekker vi status hos Svein Aase, som på tur etter han tappte et VM-veddemål.
1: Dette din morgen. Radio 102.
0: Og vi har slått på tråden til virksomhetslederen i Bydrift i Haugesund kommune, Svein Aase, som pleier å snakke om parker og sånn. Men så har vi jo snakket litt i sommer om et veddemål i forbindelse med VM. Og hva var det? Hadde du ikke så stor tro på landslaget, Svein?
2: Nei, altså statistikken sier vel egentlig, sa vel noe annet. Og så gikk jeg ut ifra at altså, jeg trodde vi var et sterkere lag, men kanskje ikke så sterkt.
0: Det kjenner du på nå.
2: Jeg er på en smell der. Jeg er aldri så liten en.
3: Ja, fordi at du inngikk et veddemål her. Fortell litt grann både hva veddemålet inneholdt, og hvem du vedda, håper jeg, med eller mot.
2: Nei, altså, det var et snakk på pauserommet. Og så sa jeg vel at hvis de vant mer enn 4 kamper, så skulle jeg gå fra rådhuset og hjem til Håland i Etne da.
3: Ja, men hvor langt det?
2: Og så klarte jeg i tillegg til det å slenge på at jeg går fjellveien.
3: Ja.
2: For det var jo, det var kjempelurt.
3: Ja, det skjønner jeg. Fordi at jeg er inne og ser en sånn sandtidskart der du holder på å gå, og det første jeg så når jeg kikket på det kartet, det jo at du går jo i hutta Haiti, for å si det sånn. Du følger jo hverken veier eller stier eller... Hva løype er det du har lagt opp til?
2: Nei, altså, jeg går stier.
3: Ja.
2: Og så skal det sies at de stierne jeg går, er jo ikke alle som er like gode, da.
3: Nei.
2: Men de er der. Og akkurat nå så befinner jeg meg i et sånn, et område med mye skog.
3: Ja.
2: Og det er jo fint her. Og så er det mye flott,
3: okay.
2: Kan jeg vel si også.
3: Ok.
2: Så, men i form av styggeskap, egentlig, da.
0: Ja, for du hadde jo første etappe i går, og du har lagt ut oppdateringer underveis. Var det 7,5 time du klokket inn på i etappe 1?
2: Det stemmer.
0: Mm. Og der er det også avbildet noen kravlende flott. Altså, hvor fant du deg? Hvis det er lov å
2: si. Nei, altså, da var det flott sjekk når jeg kom. Og det jeg har jeg egentlig alltid, for det er noe styggere skatt av greiene der. Men da var det 6 stykker som satt fast, og så var det 2 som kravlet. Så da ble det en liten videosnutt av det, ja.
3: Mm-hmm. Så ser jeg akkurat nå, så er du, hvis kartet vårt er riktig her, litt nord ifra Skjold?
2: Ja. På vei opp til den stien her.
3: Mm-hmm.
2: Og så skal jeg gå litt ned igjen, og så mot Langåsdalen.
3: Ja.
2: Jeg håper det er bedre sti.
0: Ja.
2: Men det der er nå.
0: For det er ditt lag av. Men hvor lang tid tror du at du kommer til å bruke totalt på dette da?
2: Nei, altså målet mitt er å være hjemme på lørdag.
0: Ja.
2: Så da har jeg gråhår jo i dag, som dette Bjoa bygdeutviklingslag har tilbudt meg ut da.
3: Oh, ja.
2: Så de, da får jeg lov å sove innendørs. Det er veldig kjekt. Og så går jeg ned fra der i morgen, og så er det en svømmetappe da, over til Romsa. Og så en svømmetappe til fra Romsa over på etten siden.
0: Og når du hører deg selv si dette høyt, hva tenker du, hva føler du i kroppen akkurat nå, etter å ha lagt bak deg i første etappe i går?
2: Nei, jeg er ganske glad for at du ikke ringte klokka 6 i dag med oss.
3: Aha.
2: For da hadde nok tonen vært en litt av han. For da var det vondt i kroppen, altså. Og kjente det jo godt i beina, så tenkte jeg hvordan jeg aldri var rett for dette å gå. Men så er jeg jo en steier. Jeg gir sjeldent opp. Og når jeg liksom kom i gang, så dette det så vondt med litt av. Og da... går det jo greit allikevel.
3: Og så er det altså, jeg vet ikke akkurat hvor mange grader det er hos deg akkurat der du befinner deg, men du har jo valgt de varmeste dagene i året. Tenker du det er et pluss eller et minus? Føler du heller gått i 10 grader regn, eller er dette helt ok?
2: Nei, altså, valgt og valgt. Jeg, jeg satte vel en dato, og så var det dette været som kom. Og så jeg jo glad for det, sånn sett. Men det litt i varmeste laget.
3: Ja.
2: Det går mye væske, og må passe på at jeg tar det litt med ro. Så det går ikke sånn, denne etappen i dag, den går ikke så fort som den i går.
3: Nei.
2: For i går hadde jeg liksom en tidsfrist på å komme meg inn før det ble mørkt.
3: Mm-hmm.
2: Men ja, det skal jo begynne å regne igjen på fredag, tror jeg.
3: Ja,
2: det stemmer. Hvertfall sånn det ser ut nå.
3: Mm.
2: Så da får jeg litt regn på svømmetappen, men det gjør ingenting, da blir jeg våt uansett.
3: det sant, det sant.
2: Og så får jeg håpe det endrer seg litt på lørdagen, og det ser det faktisk ut som det har gjort.
3: Ja.
2: For toppene og Etnefjellet er jo helt nydelige, så da hadde jeg jo kjekt med litt sikt og og vist folk litt bilder der i folk.
3: Ja.
0: Ja, for dette er jo, som vi var inne på, dette er jo noe du legger ut oppdateringer fra, og har også en sånn livesporing som du kan følge. Hvor mye respons får du på dette? Virker det som folk følger med og engasjerer seg?
2: Ja, de gjør det, og det masse spørsmål underveis, så jeg prøver å svare så godt jeg kan. Ja, jeg ser jo på den live oppdateringen da, at det en del som følger med, og jeg innom og ser hvor jeg så, og det var sånn jeg fant akkurat i det jeg skulle begynne å gå omtrent, at den appen fantes.
3: Mm-hmm.
2: Så tenkte jeg, det må jo være gøy. Så da gjorde vi det også.
3: Ja,
0: ja. Hva er det folk lurer på da, siden du sier du får spørsmål?
2: Nei, det litt hva jeg spiser, om jeg sliten.
3: Mm-hmm.
2: Ja, noen som lurte på om jeg skulle gå hele tappen i ett, uten å sove. Den tenkte jeg, det var et enkelt svar til det spørsmålet.
3: Ja.
2: Så det er litt underveis, men ja, om jeg har gnagsår om en eller andre. Så, men det bare gøy. Det kjempekjekt at folk stiller spørsmål og spør. Det jo ikke, jeg har jo gjort dette på sosiale medier i stund.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg jo vant med det.
3: Ja.
0: Men det ingen som har latt seg lokke til å bli med deg, enda i hvert fall, som har slengt seg på på turen her.
2: Nei, men i går når jeg gikk inn mot Valhest, eller jeg kom på veien med Valhest, så dukket jo plutselig Helge Toft opp. Det lå en mann midt i veien og filmet. Jeg tenkte ikke svart med dette her til noe. Og så kom jeg jo nærmere, så jeg skjønte ikke hvem det var. Men jeg kom nærmere da, så var det jo Helge Toft som hadde kommet i iskalle cola.
3: Oi.
2: Helt nydelig. Så det er folk som følger med på denne leiden.
3: Ja, det skjønner vi. Men er det sånn at du har planlagt denne ruta, altså hele løypet, eller er det litt sånn at du må lete deg frem nå og sjekke at du har riktig retning og i det hele tatt?
2: Nei, i utgangspunktet har jeg plottet ruta også.
3: Mm-hmm.
2: Men så er det jo noen plasser jeg kanskje velger en annen trasé. Men oversakelig så er det den jeg har lagt ut som gjelder.
3: Mm-hmm.
0: Hører du bli mer og mer anpusten? Er du på vei opp?
2: Jeg går jo oppover her. Det er jo helt. Og det var ikke det at det var varmt fra før, men nå ble det enda varmere.
3: Det har ikke vært noen kjerper der. Du er nå lagt trapper til deg, altså.
2: Nei, det var det får bli opp til Vindafjord om du har lyst til det.
3: Ja, jeg skjønner.

0: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi I Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen I naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Skal du på hytta I helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn I øynene. Naturbakst, byens bakestue.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obo-seriekampen Bryne FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH Direkte I Obo-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Dagny og Love You Like That på Radio 102. Olivia Rodrigo hører du snart, men det er Sweet som er klar når vi nå skal en tur tilbake til 70-tallet. Fox on the Run.

Olivia Rodrigo og Vampire. Nå skal vi videre til Kristina Bjordal, som spiller i Steinparken i Haugesund i dag. Der der appeller og musikk i dag i forbindelse med markeringen av verdens overdosedag, som de startet klokka 12. Og så det markering i Kopparvik senere, først en samling for pårørende, før alle som vil velkomne til å delta på markeringen, som fra klokka 6:30 i Kopparvik kirke. Du kan høre mer om markeringene på radio102.no om du vil. Men her Kristina Bjordal og hennes Moving Like a Train.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Something Like This fra Skår. Og her overtar Egil om litt. Vi skal bare ta en liten runde på nyhetene nå når klokka blir ett. Og etter det er Egil på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Så rekker vi litt musikk av Holy Martin før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Først tar vi med oppdateringen slottet kom med i dag tidlig, da de meldte at kong Haralds helse er forverret. Det var cirka klokka 9:15 at kongehuset meldte i en pressemelding at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Videre opplyser de at kronprinsen og dronningen avlyser alt sitt program. Det er ventet over 2000 deltakere og mange andre besøkende til Torvastad i helga under Kreftforeningens stafett for livet Karmøy. Arrangørene tar grep i håp om å unngå parkeringskaos.
2: I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole. Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy bussformidling om at de stiller skyttelbuss som skal kjøre da skyttel fra mellom Bø ungdomsskole og Torvastad idrettsanlegg. For oss å gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene på Torvastad.
1: Det sier stafettleder Mette Ask. Åpningsseremonien starter klokka 12 på lørdag. Politiet og ambulanse rykket ut til en parkeringsplass i Haugesund litt før klokka 9:30 i dag etter å ha fått melding om en påkjørsel. Det var snakk om en mor med to barn. Kvinner hadde smerter i en ankel, og ungene fremstod uskadde. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt. Politiet opprettet sak, og det fremstår som om bilføreren har vært uoppmerksom under rygging, meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Og verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
3: Dagen i dag er en på en måte en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med de på en måte markerer dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
1: Det sier Linn Kari Vikingstad-Li i Kirkens Bymisjon. Markeringen startet i Steinparken i Haugesund sentrum klokka 12 i dag med appeller og musikk. Så fortsetter markeringen i Kopervik senere i dag, først med en samling for pårørende. Før alle som vil er velkomne til å delta på markeringen som starter klokka 6:30 i Kopervik kjerke. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
4: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
5: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
4: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normal vekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
6: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
7: I morgen det ventet øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte steder, og så det ventet sky og oppholdsvær, men fra formiddagen regn, og om kvelden enkelte regnbøger kan hende med torden. Og temperaturen på fredagen kan fortsatt holde seg høy, 24 grader.
8: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjanger og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
9: Frokost på bryggekanten? Kom innom og kjøp de gode brødene hos oss. Naturbakst, byens bakestue.
10: Egil står på for deg.

0: I Feel It Coming, The Weeknd og Daft Punk på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Egil overtar for Monica utover hele ettermiddagen frem til klokka 6. Her er aller først Bryan Adams.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 22 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

Rain Me In Sam Fender og Olivia Dean på 102. Jeg følger deg utover hele ettermiddagen, og vi skal selvfølgelig også følge med det som måtte skje når det gjelder kongens helsetilstand, det som måtte komme av nyheter i den forbindelse. Ellers så får vi besøk Ole Leirvik. Han er impro-sjef for det som heter Impro-Lauget, en frivillig forening tilbyr et sosialt og faglig fellesskap for alle som ønsker å utforske improvisasjonsteater. Ole Leirvik, kanskje han har med seg en også, han kom innom rundt kvart over to, og de skal ha seg en workshop, rett og slett. Open workshop, det er på lørdag. Så da er det noe å få med seg. Ole Leirvik, hvis du er interessert i impro-teater, kanskje annet teater også. Så får vi besøk av Rebecca Aanesen, gjorde jo bra med noen damer i The Voice. Hun er ute med en ny selvskreven låt, og den kommer i morgen, men vi har Rebecca med oss i studio rundt kvart over fire for 102-premieren. Og så satser vi på å dele ut noen gavekort i lykkehjulet og i dag. Det er rundt kvart over tre. Og det kan være siste gangen faktisk vi snurrer det for i år. Vi får se. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, Messenger eller 52 720 102. Og her er fagrekord, og kanskje det går an å bli solbrent ennå. Dette er i hvert fall solbrent symfoni.

0: Bleeding Love og Leona Lewis på 102. Du skal få en fin sak fra Elton John om et litt øyeblikk.
1: Hei, psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
2: Påmelding, nforeningen.no.
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-seriekampen Bryne FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Elton John og Tiny Dancer fikk du der. Et band som heter Backroad, de har vært innom oss her på 102 for en stund siden. Det er tre 18-åringer. Thomas Tafte er vokalist, Elias Østenstad på gitar, bass, munnspill, og så videre står det her. Og Sindre Seland Nesse er på trommer, og de har vært i ABC og i Etna og spilt inn den nå i juni. Og dette her er Backroad fra Vormedal, og Brighter Side of a Villain.

Back Row fra Varmedal, altså, og The Brighter Side of a Villain, så de har gitt ut nå i sommer. Pink akkurat nå på 102, dette er True Love.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september hyller vi Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst I havgapet. Se mer info på mortholmen.no.

0: Og SOS, husk i morgen, kakkehilsen her, direkte alfakrøllradio102.no. Ta med hvem hilsen er med til og fra, og telefonnummeret til børsdagsbarnet, så Tom Magne kan ringe ut og gratulere. Alle hilsenene blir lest opp i morgen formiddag mellom 10 og 11. Da skal vi ha litt Paul Hansen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Ser du at det brenner?
1: Paul Hansen og Det brenner. Vi får besøk rundt kvart over to av Ole Lervik. Impro Lauge har åpen workshop med påmelding på lørdag, og det er rett og slett improvisasjonsteater. Det får du høre mer om en halvtimes tid her på 102.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
6: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
7: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Eglamyr.
8: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Først tar vi med oppdateringen fra slottet, så i dag melder at kong Haralds helse er forverret. Cirka kvart over ni meldte kongehuset i en pressemelding at kongens helsetilstand er svært alvorlig. Videre opplyser de at kronprinsen og dronningen avlyser alt sitt program. Det venter over 2000 deltakere og mange andre besøkende til Torvastad i helga under Kreftforeningens stafett for livet, Karmøy. Arrangørene tar grep i håp om å unngå parkeringskaos.
2: I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole. Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy bussformidling om at de stiller skyttelbuss, som skal kjøre da skyttel mellom Bø ungdomsskole og Torvastad idrettsanlegg. For å gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene på Torvastad.
1: Sier stafettleder Mette Ask. Åpningsseremonien starter klokka 12 på lørdag. Politiambulanse rykker ut til en parkeringsplass i Haugesund litt før klokka 9:30 etter å ha fått melding om påkjørsel. Det var snakk om en mor med to barn. Kvinner hadde smerter i ankel og barna fremstod uskadd. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt og politiet opprettet sak. Det fremstår som om bilfører har vært uoppmerksom under rygging, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
3: Dagen i dag er en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med de på en måte markere dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
1: Sier Linn Kari Vikingstad-Li i Kirkens Bymisjon. Markeringen i dag starter i Steinparken i Haugesund, sentrum klokka 12. Der blir det appeller musikk. Markeringen fortsetter i Kopervik. Først med samling for pårørende, før alle som vil er velkomne til å delta på markeringen fra klokka 6:30 i Kopervik kirke. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
4: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan.
1: Og det er i morgen ventet øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte steder. Og kan komme opp i stiv kuling ung, men noen minkende da om kvelden. Skyer, oppholdsvær, fram formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbøyer kan hende med torden. Temperaturen i morgen ventet å ligge høyt den også, for årstid 24 grader.
6: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Life is a roller coaster. Og det er han, Ronan Keating, det i solskinnet på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Jeg er følgelig utover. Gate go closed står det på Wizzair til Gdansk 1350, så da satser vi på at det går greit. Det er ikke noe sånn ekstra når det gjelder trafikken nå i ettermiddag så langt, så får vi satse på at det går sin gang greit utover ettermiddagen. Som jeg har nevnt, så skal vi ha gjester i forbindelse med import Prolauget, en frivillig forening, tilbyr sosialt og faglig fellesskap for alle som ønsker å utforske improvisasjonsteater. Og det er dere der en workshop nå på lørdag, og det er gratis, en åpen workshop, og det får vi høre mer om når Ole Leirvik er gjest, han impro-sjef. Det får han har også med seg Vivian André Andreasen, som er aktiv her i det impro-lauget. Det skjer om litt, og skal vi også ha Rebecca Ånsen med oss, hun har ny låt ute. Nærtisten, kontrartisten fra Okra, så hun gjorde det bra i The Voice, og hun gjest rundt kvart over fire i dag. Vi har premiere på den nye låten hennes da, så skal vi snurre lykkehjulet, tror jeg, for siste gang for i år. Kanskje vi ikke gir vekk alle gavekortene i dag, så kanskje det blir vi hiver noen sånne rester ut i neste uke, men vi skal snurre med lykkehjulet for et par stykker i dag, etter klokka tre. Akkurat nå, Ry og Bernhoft.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 23 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for nybil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obo-seriekampen Bryne FKH og Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH Direkte i Obo-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: av Improlauget, og det handler da om rett og slett improviserte eller improvisasjonsteater. Ole Lervik, han er improsjef ved Haugesund Teater, og skuespiller Vivian Andreasen, hun er ikke på Haugesund Teater, men hun er med i dette Improlauget. Fortell litt grann, Ole Lervik, improvisasjonsteater, hva er det?
1: Ja, improvisasjonsteater, det er jo teater uten manus, skuespillere som, lager situasjoner, scener og historier helt improvisert, ofte med hjelp, ikke så mye hjelp, men kanskje med noen forslag fra publikum da, underveis.
0: Ja, hva kick får han av det å holde på med sånt?
1: Hva kick man får?
0: Ja.
1: Nei, man innser jo at man har ingenting, og så må man bare gå på, og så blir det til et eller annet. Så du får noen sånn kick, ja. Litt sånn lykkehormoner som, hormoner som slippes ut. Så det man er litt nervøs og spent, og så er det utrolig deilig.
0: Det er ikke for folk som tror at alt går helt på trynet hvis de ikke har forberedt seg godt nok.
1: Ja, jeg er litt sånn nevrotisk selv av og til, så jeg tenker jo av og til at dette kommer ikke til å gå, men så går det.
0: Ja.
1: Ja, så det er for alle det her altså.
0: Men Improlauget, det er ikke Haugesund Teater?
1: Nei, Improlauget, det har kommet til som et initiativ fra Haugesund Teater. Vi søkte støtte fra Regionalt Kulturfond i Rogaland, og fikk tildelt støtte der, slik at vi kunne etablere Improlauget, som da er en frivillig forening som tilbyr sosialt og faglig fellesskap for alle som ønsker å lære seg å improvisere.
0: Hva tid begynte dere med det?
1: Ja, vi lanserte det sånn skikkelig i januar i år. Da hadde vi en sånn åpningsworkshop hvor folk meldte seg på. Da hadde vi rundt 20 stykker som kom dit, og de fleste av de valgte å da melde seg inn i Improlauget. Så denne våren så har vi holdt på hver uke, og det kulminerte jo da i forestilling i juni på Pitters kafé.
0: Ja, og hva trenger du å ha for å kunne være med i Improlauget? Trenger du å ha stått på en scene?
1: Absolutt ikke. Så her, det er en sånn herlig blanding av folk som er med nå. Vi har Vivian med oss her, som skal få snakke litt etterpå.
2: Hun
1: er jo, hei, hun er jo utdannet skuespiller, og vi har andre som er utdannet skuespillere også. Men i all hovedsak så er det masse folk som ikke har noe erfaring i det hele tatt med teater, eller kanskje har bittelitt erfaring. Så det her er åpent for alle.
0: Og du vil være med på dette, Vivian Andreasen?
2: Ja, jeg ble jo kjempeglad når at dette ble satt i gang, for at jeg har savnet et sånt miljø å komme til her på Haugalandet. Jeg har jo bodd i Oslo i mange år og vært en del av teatermiljøet der. Så når jeg flyttet her til, så savnet jeg virkelig det. En plass man kan leke og man kan møte folk som er interessert i underholdning og teater. Og,
0: Nå har du vært med et halvt år, eller noe
2: ja,
0: sånt?
2: Ja, jeg startet. Jeg var på den workshopen som han snakket om, og synes det var ganske kjekt at det nettopp var for alle, for at det da møtte en mer forskjellige folk, og så følte ikke jeg at jeg var noe bedre enn noen andre i starten, bare for jeg har skuespillerutdanning, eller jeg har jo drevet med impro før også, men det er jo noe du aldri blir utlært i, og det er jo noe helt nytt hver gang. Det er ingen fasit, så selv om det er jo mye man kan trene seg på for at det blir kjekkere å se på, og at det flyter bedre. Men ja, nei, så det er absolutt for alle, ja. Det vil jeg si.
0: Og nå er det altså 20 stykk, var det?
1: Cirka? Ja, vi startet, jeg tror det var rundt cirka 20 på den workshopen, så kanskje en sånn 18 eller noe som meldtes inn på, og så har det falt fra noen få i løpet av våren, og så i sommer så er det noen som har flyttet, så nå tror jeg vi er nede i 12 stykker som er sånn medlem i lauget, og vi er på utkikk etter flere da.
0: Ja, og da skal dere altså ha på lørdag, er det det?
1: Ja, på lørdag klokka 10-2 så har vi en sånn åpen workshop hvor folk melder seg på og kan komme og prøve ut det her og se om de har lyst til å melde seg inn i Improlauget.
0: Ja, og det de skal prøve på, er det like improvisert da, at veien blir til mens vi går, at dere er like uforberedte som deg?
1: Nei, det er helt ganske opplegg på den workshopen, så det er i trygge rammer, og man må ikke egentlig stå og spille noe teater foran noen andre på den workshopen. Det er mer at du kommer inn i og får prøvd litt sånne øvelser, teknikker og ikke minst leker da. og se om det her er noe du har lyst til å binde deg til et halvt år og ha som en fritidsaktivitet.
0: Ja, hva binder du deg til da?
1: Du binder deg vel egentlig bare du sier at du har en intensjon om å, ok, så her skal jeg prioritere på tirsdager klokka mellom 7 og 9. Det var egentlig bare det du sier, at ja, du er en intensjon.
0: De trenger som å melde seg inn i et kurs og øvelse en gang
1: ja,
0: i uka.
1: Ja, det er egentlig nesten sånn altså, ja.
0: Ja. Og hvor er det dere tar imot folk da?
1: Du, vi er så heldige at vi har fått lov å samarbeide med Skeisvang videregående, så vi får låne blackboxen til Skeisvang videregående skole, så vi helter der oppe som er helt perfekt.
0: Mm. Og du, hva gjør du på? For du kan ikke leve av å spille impro.
2: Hva jeg gjør på?
1: Nei, du kan jo da.
0: Ja, jo, men du gjør ikke det. Kan du det?
2: Nei, eller hva spør du om nå? Hva jeg gjør på? Nei, jeg gjør jo mye forskjellig. Nå i sommer så har jeg vært på båt og spilt barneteater der, på Color Line.
0: Yes. Og så har jeg gjort sånt da, eller?
2: Ja, hele sommeren, så å si, på fantasy og magic. Yes, så det er jo Kielferga. Så har jeg et eget kompani som produserer teater, så da gjør vi alt selv, og så er vi skuespillere også, og det er jo målgrupper barn det også da. Så det blir mye sånn barneunderholdning. Ja, vikingteater hadde vi på vikingfestivalen på Karmøy for sommeren. Og så nå så har jeg nettopp begynt å studere sceneteknisk produksjon for å få litt mer kompetanse innenfor det tekniske med lys og lyd og HMS og ja, flere ben å stå på.
0: Ja, så du kan jobbe både foran og bak scenen.
2: Yes, det er i hvert fall tanken.
0: Ja. Og bor i Kopparvik?
2: Ja.
0: Ja, du sier du kan opptre for både barn og vikingfestival og litt forskjellig. Hvor ettersport er du for å si det sånt? Altså, når det ikke er så mye sesong på ferie? Ja.
2: Nei, det er jo en tøffe bransje. En må jo jobbe selv for å få arbeid innenfor det man vil jobbe med. Så hvor ettersport jeg er? Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, men går det rundt, rett og slett? For det er jo bare skuespill du har snakket om nå.
2: Ja, altså, man gjør jo, altså, det går jo rundt, men det er jo en uforutsigbar måte å leve på, da. Det er det. Sånn, i hvert fall nå. Drømmen hadde jo vært å fått noe fast på Haugesund Teater, for eksempel. Mm. Eller andre institusjonsteater, men det er jo ytterst få som får den muligheten. Så da må man gå mens veien blir til, på en måte. Så tar jeg jo jobber. Hvis det ikke går bra økonomisk, så tar jeg andre jobber også. Så, ja.
0: Hvor lenge har du bodd i Kopparvik?
2: Et år nå.
0: Ja. Hvor synes du det var å komme hjem for? Er det sånn? Så du er jo fra Skudenes.
2: Ja, nei, det var jo på godt og vondt. Det er jo flott å få være med familien, og så har jeg jo kjæreste på Karmøy, så det er jo en sånn tilhørighet jeg har til Haugalandet og sånn, men så var det jo et helt annet tempo da, enn å bo i Oslo. Så det var jo noe å bli vant med. Og det å møte folk, som sagt, som jeg nevnte tidligere, møte folk som brenner for det jeg brenner for, det er jo ikke alltid like lett. Folk er jo ganske etablerte her, i hvert fall på øya da. Så har sine liv og unger og sin, sin faste tralt på en måte. Mm. Så det var derfor jeg synes det var så kjekt at det er noe å gå på en gang i veka. Det blir en sånn høydepunkt.
0: Ja, så du blir med videre?
2: Jeg blir med videre, ja. Ja.
0: Du mente tempo, betyr det at det må være tregere her da enn i Oslo?
2: Ja. Nå tenker jeg mest Karmøy, så jeg vil liksom ikke få Haugesunderne på nakken. Men det er jo et helt annet tempo i Oslo. Det merker man jo bare man går på gata på Karl Johan. Eller, ja, det.
0: Men er det ikke greit å stresse pitte litt ned over det?
2: Altså, jo, det er nettopp
0: får,
2: det.
0: At du får et pluss der også, ikke bare
2: det. Absolutt, det er på godt og vondt. Det er på godt og vondt. Jeg synes det kan bli for høyt tempo i Oslo, og folk rekker nesten ikke å si hei til hverandre en gang, sant? Så det er jo det som er flott her, at man roer litt ned og kan leve litt mer i nuet, kanskje.
0: Men hva håper du for på denne improgruppen som du er en del av, og kanskje en av de som kan trekke litt i trådene i, for du har mer erfaring enn en del av de andre som dere søker etter?
2: Ja, jeg håper jo kanskje på at jeg kan få min gjeng sånn utenom også, utifra denne gruppen. Jeg har jo vært i snakk med noen som tar det kanskje litt mer seriøst, eller som har lyst til mer, da. Og planlegge at vi kan lage ting selv, ha ego-improgrupper, men kanskje andre ting også.
1: Jeg håper jo det at liksom improlauget kan ja, kan føre til andre ting som man ikke vet om enda. For eksempel det Vivian inne på, kanskje det noen som etter noen år på improlauget har opparbeidet seg så mye kompetanse at de kan stikke av gårde på egen hånd og starte en egen gruppe, eller så vi håper jo at sånne ting kan skje også ut av det her da.
0: Og kan det bli oppsetning i regi av Haugesund Teater av noe impro Lauge har lagt grunnsteinen til?
1: Ja, det jo meget mulig det. Det vil fremtiden vise. Og nå skal vi jo, Haugesund Teater er jo i gang i høst med det vi kaller Impro Battle, hvor vi inviterer andre improvisatører og grupper i Norge. Og i særlig form at hvis vi fortsetter med det etter hvert, så er jo Lauge en morsom konkurrent der.
0: Men folk skal bare møte for påmelding, og de er altså da i Blackboxen på lørdag på Skeisvang. Har dere klokkeslett her?
1: Ja, jeg har det. Det er altså nå førstkommende lørdag, men man må melde seg på i forkant, og den fristen går ut på fredag, altså i morgen, sånn rundt klokka 3-4. Så man kan gå på Facebook og søke opp Improlauge for å finne event der, eller man kan gå på Haugesund Teater sine nettsider og se på nyheter. Der ligger det også en link til påmeldingsskjema da.
0: Så her må man melde seg på?
1: Her må man melde seg på i forkant, så vi vet hvor mange som kommer. Og så har jo Lauge allerede satt opp at vi skal spille flere forestillinger i høst. Det blir på Pitters 13. oktober, 10. november og 8. desember.
0: Og det er ikke lagt enda på noen
1: vis? Nei, det blir ikke laget før 13. oktober, 10. november og 8. desember.
0: Ja. Og de som kommer, de er utsatt, for plutselig er de en del av forestillingen.
1: Ja, det er mange som tror det at det er skummelt å dra på improteater, men det er ikke det altså. Du er ikke en del av forestillingen på en annen måte enn at du sitter i salen og er i rommet. Så det er ikke noe sånn fare for at du blir dratt opp på scenen i utgangspunktet. Jeg tror det er mye skummelere å dra på et stand-up show og sette seg fremst. Det her er faktisk tryggere.
0: Ja, det høres godt ut. Snille folk med andre ord.
1: Ja.
0: Og da kan vi bare, jo, jeg vet ikke om jeg spurte om det i sted, men hva skjer egentlig på lørdag? Altså, hva skal folk gjøre?
1: Nei, folk blir ønsket velkommen, og så kommer vi til å, det man typisk gjør er at man starter med rett og slett beinfram lek. Det er ikke så ofte at voksne leker seg, kanskje, mange av oss, men det er enkle leker med regler, og så gjør vi det for å varme opp, for da havner man inn i liksom den flyten vi skal inn i. Og så er det helt sånne enkle øvelser i par eller i grupper, hvor man jobber samtidig på gulvet, sånn at man står ikke foran folk mesteparten av workshopen. Kanskje siste del så har vi noe sånn litt oppe på gulvet foran andre for deg som vil.
0: Så er det teaterfest etterpå, eller?
1: Ja, det får folk gjøre som de vil.
2: Det var en god idé.
1: Ja, for å se på det.
0: Ja. Da kan de senke skuldrene. God greier, lykke til med impro-workshopen på lørdag, Vivian og Ole.
2: Tusen takk.

0: sommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Tobias Steen fikk med der på 102. Vi er snart, skal vi ha en liten sportsbolk om litt. Det kommer vi tilbake igjen til, men aller først så skal vi ha med oss denne her med hun og Taylor Swift.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FK Haugesund vant 3-0 på Haugesund Sparebank Arena i går kveld mot Egersund. Spesielt oppgjør ble det. Det var selvmål, Sori Diarra og Niklas Sandberg som skåret i første omgang. Men i andre omgang så endte det opp med at Frank Stopple, FK-keeperen, han fikk sjansen mellom strengene mot Egersund. Han ble utvist, og utrolig kjipt. Det er ikke sånn dette skal gå. Jeg føler at jeg gjør en fin kamp frem til den hendelsen, så skjer det fort, og dessverre mener dommeren at det er rødt kort, sier han. Selv er han ikke enige. Jeg mener det ikke er rødt. Jeg er på ballen, og så kolliderer vi etterpå, sier Stopple. Og han forteller at han har sett det som skjedde en 10-15 ganger etterpå. Jeg burde kanskje trukke meg inn, men jeg er klar, så kommer det et uheldig tilbakespill, og jeg må ha et kjapt valg. Der og da tenker jeg at jeg skal ut, sier Stopple. At det skulle ende sånn. Da han endelig fikk sjansen fra start, et punkt å svelle. Det er mange tanker som sverrer, men heldigvis blir det ikke avgjørende for kampen, sier han. Endre Eide, han er enig med Stopple at det ikke var et kort. Det ser feil ut. Han takler på ballen. Jeg kan ikke se at det er noen forseelser før det, så han kan ikke gjøre så mye med det, sier Eide. Han mener heller ikke at Stopple gjorde noe galt med å komme ut. Han er en offensiv keeper. Han synes synd på Stopple, så la han til å bli førstevalget etter at PK Bråtveit skadet seg for litt over en uke siden. Det er åpenbart ikke lett. Jeg synes Frank står bunnsolid frem til det skjer, og det er synd. Han satt nok med en fin følelse før det, sier Eide. Og den nye midtstopperen, Johannes Nordby, mener utvisningen var feil, han også. Nå er det ikke det er Bryne på lørdag FKH skal møte. Og så er det kamper i kveld i Europa League. Siste kvalik playoff før ligaen tar til. Lillestrøm møter Egnata på Åråsen 0-0 mot det albanske laget utgangspunktet. I Conference Brann mot greske Pauk 1-1 ble det i Hellas før de møtes på Brannstadion i kveld. Og Brighton får besøk av Tromsø, og der er det 0-0 utgangspunkt før den kampen begynner i kveld.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.
5: Lunch- og middagssentralen har kanske byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
7: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
10: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
7: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Skummesnakker.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og her får du litt musikk fra Carmina. Ghost of a Soul Man heter de, og I Told You So My Love. Det var Starship du hørte i sted forresten.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Da mangler klokka et halvt minutt på tre, og det er tid for nyheter.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fra fredag morgen i 10-tida og resten av dagen er det ventet at det tider svært kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland og Vestland. Området er stort, men rammer ikke kysten, og det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-27 meter fra øst. Og vinden vil øke først i Rogaland og minke sist i Hordaland. Områder i Vindafjord i fylke Etne og Ullensvang er inkludert i varslet, som strekker seg fra fylkesgrenser mot Agder i sør til Eidfjordtraktene i nord. Det venter over 2000 deltakere og mange andre besøkende til Tavast i helga under Kreftforeningens stafett for liv i Karmøy. Arrangørene tar grep i håp om å unngå parkeringskaos.
2: I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole. Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy bussformidling om at de stiller skyttelbuss som skal kjøre da skyttel mellom Bø ungdomsskole og Torvestad idrettsanlegg. For oss å gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene på Torvestad.
0: Sier stafettleder Mette Ask. Åpningsseremonien starter klokka 12 lørdag. Politiambulansen rykker ut en parkeringsplass i Haugesund litt før klokka 9:30 etter å ha fått melding om påkjørsel. Det var snakk om mor med to barn. Kvinner hadde smerter i ankel, og barna fremstod uskadd. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt, og politiet opprettet sak. Det fremstår som om bilfører har vært uoppmerksom under rygging, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
3: Dagen i dag er på en måte en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med de på en måte markere dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
0: Det sier Linn Kari Vikingstali i Kirkens Bymisjon. Markeringen startet i Steinparken i Haugesund i formiddag, der det var appeller og musikk, og fortsetter i Kopervik, først med samling for pårørende. Før alle så vil er velkomne til å delta på markeringen fra klokka 6:30 i Kopervik kirke. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
4: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen så er det ventet noe gråere vær og øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte steder, og det kan komme opp i stiv kuling også på kysten. Så er det ventet litt minkende vind om kvelden da. Skyoppholdsvær fra formiddagen regn, om kvelden enkelte regnvær kan hende med torden. Temperatur i morgen kan komme opp i 24 grader.
6: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er Riptide og Vans Joy fra Australia.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush på 102. Jeg vil følge deg frem mot klokka blir 6. Og det skal man bare sjekke ut her, at trafikken går greit. Det er jo definitivt rush nå, så det er kø i de fleste plassene i flaskehalsene i øyeblikket. SAS-flyet kom inn nå 14:15, og det er litt før tida der, så avgangen det er, skal vi se her, ankomst 15:14, ja, 15:25, så flytrafikk og alt sånt, det ser ut til å gå veldig greit i øyeblikket, i hvert fall. Så skal vi også ta med oss at det ikke kom, altså folk strømmer til Slottsplassen og samler seg på samlingsplasser i andre steder i Norge, og i forbindelse med at tilstanden til Kong Harald er betegnet som svært alvorlig. Vi skal selvfølgelig også oppdatere det som måtte skje der i løpet av sendingen. Akkurat nå, her er han, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Så skal vi også etter hvert snurre lykkehjul, kanskje for siste gang denne

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 24 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: David, franskmannen som hadde den giganthitten tilbake på tidlig 80-tall. Vi er klar.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Dette er altså da en oppgave som er litt aktuell. Det handler om Dolly Parton, tenkte jeg. Og det vi vil vite, hva hette denne her fornøyelsesparken i Tennessee, så eies av Dolly Parton og Henshin Family. Så det er jo blitt et begrep, dette her. Hva kalles denne fornøyelsesparken i Tennessee, så en forbinder med Dolly Parton. Og det skulle ikke være for vanskelig, skulle du vel. Det er blitt et begrep. Jeg har ikke vært der, Hannes Søvåger har heller ikke vært der, men mange andre har. R102 til 2077. Hva heter fornøyelsesparken i Tennessee? Da er eid av Dolly Parton og noe som heter Henshin Family. Hva heter denne fornøyelsesparken? R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der. Vi skal i dag, som i går, snurre lykkehjul for et par stykker her. Så hiv deg rundt, R102 til 2077.

0: The Way, og det er Sivert Høyheim på 102. Vi vil altså vite hva heter denne her fornøyelsesparken til Dolly Parton. Den er i Tennessee og har mye innhold der, selvfølgelig. Hva heter den? Og hadde du hørt navnet, så hadde du visst at det var Dolly Parton sin, for å si det sånn. Hva heter den? Fornøyelsesparken til Dolly Parton i Tennessee. 102 svar og navnet ditt til 2077. Det er snurring på lykkehjulet det gjelder, og du vinner gavekortet her på 102 i ettermiddagsrush. Hva heter fornøyelsesparken til Dolly Parton i Tennessee? Er 102 svar og navnet ditt til 2077.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutter på 3:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend. Tradisjon og trygghet.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
4: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-seriekampen Bryne FKH og Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Vamp selvfølgelig, og pengene eller livet. Vi skal ut og kjøre.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Og det er en knallåt i bilen, dette er Man from Man's Earth Band på 102. Og da lar vi deg

0: lykkehjulet i dag. Og det er vel kanskje den siste, når vi snurrer over helga. De er jeg ikke sikker på enda, men vi har vel kanskje litt gavekort, men kanskje vi gir de vekk på en litt annen måte. Men i alle fall, snurrer lykkehjul i dag, og det er jo plenty av dere som har klart det. Dere skal få en sjanse til. Oppgaver er, hva heter fornøyelsesparken til Dolly Parton i Tennessee, eller hører du hva jeg tenker på et band i Tennessee. Hva heter fornøyelsesparken til Dolly Parton? R102, svar og navnet ditt til 2077.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og her er en låt som heter Taxi med Hannah Storm. Fin sak. Fin sak.

0: Love Is Like A Butterfly, en uskyldig fin liten låt med Dolly Parton. Og vi har med oss Roar Hugvik. Nå har vi altså snakket med han Jørn Einar her, som har vært to ganger i Dollywood. Hvordan er det med deg?
1: Nei, jeg har ikke vært i Dollywood, men jeg har vært i Hollywood.
0: Du har det, ja. Hva gjorde du der da?
1: Det har jeg vært flere ganger faktisk. Jeg studerte på Berkeley, San Francisco. Så når vi hadde sånn spring break og sånn, så var vi jo farta med hele Kalifornien-kysten og surfa og spiste god mat og besøkte severdigheter.
0: Fantastisk. Det høres veldig forlokkende ut. Ja, lengter du tilbake?
1: Ja, det er både ja og nei. Liksom. USA er jo et fantastisk land, men samtidig så er jo det er mye der som ikke er fantastisk på en måte. Så det er ja. Lengter tilbake til det som er fantastisk fint. Med kule konserter og fornøyelsesparker og god surf og hyggelige folk. Men samtidig så er det andre ting som ikke lengter tilbake til. Som eksempel denne her crazinessen til Ronald Reagan når han lot alle de som var psykisk syke og ustabile ikke få lov å få helsebeskyttelse og sånn. Så det opplever du på kveldene i USA når rett før liquor storen skal stenge, så kommer det mange fortapte og syke sjeler ut, og da er det skummelt å bo på moteller og være i USA og sånn.
0: Ja vel, vi skal, ja, hva gjør du på forresten? Hva brukte du utdannelsen din til?
1: Nei, jeg har jobbet siden 2004, så har jeg faktisk jobbet i Rogaland fylkeskommune som først og fremst som kroppsøvingslærer, faktisk, med idrett og kroppsøving, og så har jeg hatt litt historie og samfunnsfag også.
0: Så da er du lærer?
1: Ja, men akkurat nå har jeg faktisk sagt opp, så nå er det nye muligheter, så nå er jeg litt spent hva som skjer nå.
0: Hva er det du forlater? Hva er det du forlater da?
1: Jeg forlater jo en jobb med utrolig mye spennende ungdom.
0: Men hva skole?
1: Nei, jeg har vært på Haugaland nå de siste 14 årene.
0: Ja, så nå vil du gjøre noe annet, og du er ikke nødvendigvis en annen skole med samme fagkrets?
1: Nei. Nå tenker jeg kanskje egentlig noe helt annet, faktisk. Ja, eller, ja.
0: Lykke til, i alle fall med den. Yes. Vi skal hive et gavekort ut til deg med, tenkte jeg. På lange trotjeneste i skoleverket, skal vi se. Nå snurrer det så godt, så fint her, så skal vi se her hvor vi havner nå. Jeg tenker at der er det badababababab. Der ja, til altså da Mestergull Melhus, der kommer gavekortet fra, og det finner du oppe på Amanda, men ja, blant annet, alt i Amanda.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, så nå er det kanskje noen som blir glad. Men,
1: ja, jeg tror fruen blir glad.
0: Ja, du ser på det. Du også, du har i hvert fall vunnet noe, så får du se hva du ender opp med å bruke det til. Gode greier, Roar, kjekt å snakke med deg, og gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.
0: Jo, hei da. Ha det.
1: Hei.
0: Ha det.
2: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og her litt god gammel galskap.

0: Our House og Madness. Etter klokka fire så får vi besøk av Rebecca Ronsen. Hun har en ny låt kommet ut i morgen. Premieren er her på 102 for Rebecca fra Åkra. Følg med. Vi skal ha en låt med hun Marlene Kjesvold, som var gjest hos oss i går. Hun har konsert for øvrig på Dock 1 på Indre Kai. Det er på lørdag klokka 21.30. Sangen My Head om et øyeblikk før nyhetene.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
6: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
7: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
8: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.

0: Fra fredag i morgen klokka 10 og resten av dagen er det ventet at det tider svært kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland og Vestland. Området er stort, men rammer ikke kysten. Det venter lokalt kraftige vindkast på 25 meter til 27 meter i sekundet fra øst. Vinden vil øke først i Rogaland og minka sist i Hordaland, opplyser Meteorologisk institutt i varselet. Områder i Vindafjord og Ryfylke 1 og Ølensvang er inkludert i varselet. Det strekker seg fra fylkesgrensen mot Agder i sør til Eidfjord-traktene i nord. Det venter over 2000 deltakere og mange andre besøkende til Tovast i helga under Kreftforeningens stafett for livet i Karmøy. Arrangørene tar grep i håp om å unngå parkeringskaos.
1: I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole. Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy bussformidling om at de stiller skyttelbuss som skal kjøre da skyttel fra mellom Bø ungdomsskole og Torvestad idrettsanlegg. For oss å gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene på Torvestad.
0: Det sier stafettleder Mette Ask. Åpningsseremoni starter klokka 12 på lørdag. Politiambulanse rykker ut en parkeringsplass i Haugesund litt før 9:30 i dag etter å ha fått melding om påkjørsel. Snakk om mor med to barn. Kvinner hadde smerter i ankel og barna fremsto uskadd. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkort beslaglagt og politiet opprettet sak. Det fremstår som bilfører har vært uoppmerksom under rygging, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal, Lysa Vest politidistrikt. Verdens overdosedag markeres i Haugesund og Kopervik i dag.
2: Dagen i dag er en dag der vi skal gjøre flere ting. Vi skal både minnes de som er døde, og de pårørende sammen med dem på en måte markere dagen på en fin måte. Men vi skal også sette søkelys på utfordringen som vi har. Det er jo en samfunnsutfordring at 28 personer dør av en overdose i løpet av et år i Rogaland.
0: Det sier Linn Kari Vikingstad Lie i Kirkens Bymisjon. Markeringen startet i Steinparken i Haugesund sentrum tidligere i dag med appeller og musikk, og fortsetter i Kopervik. Først med en samling for pårørende, for alle som vil er velkomne til å delta på markeringen fra klokka 6:30 i kveld i Kopervik kirke. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen så er det ventet øst og sørøst frisk bris til liten kuling, kan denne stiv kuling utsatte steder, og minke litt om kvelden. Skyer oppholdsvær, frem formiddagen regn, om kvelden enkelte regnbær, kan hende med torden. Og temperaturen i morgen venter å kunne komme opp i 24 grader.
5: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Synger du en sang
6: om Amerika? Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Babylon, suverene David Gray på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush på 102, og det så er vel, det har kommet til noe sånn oppdatering nå, siste nytt, det er Sverre Magnus og Ingrid Alexandra, de skal ha forlatt Rikshospitalet nå, og det skal også Marius Borg Høiby, det melder VG nå i ettermiddag. Tilstanden til Kong Harald er svært alvorlig, det er den meldingen, så kom ut kvart over ni dag med oss. Etter det så har det egentlig ikke vært noen store oppdateringer, annet enn at prominente folk er på vei hjem, som har vært i utlandet, og det gjelder også stortingspresidenten. Vi skal selvfølgelig følge opp det, det gjør jo alle mediene nå i denne situasjonen. Når det gjelder trafikk og sånt, så er det ikke noe sånn spesielt å legge til som man kan se i øyeblikket, så da får man satse på det går så greit så det kan. Flyet til Oslo, det gikk allerede 15.47, det var SAS. Neste avgang er Norwegian 17.50. Vi skal ha besøk, Rebecca Onsen er her, slipper ny låt, og det er vel egentlig litt offisielt hennes første single låt, og den kom, skal vi ha premiere på nå, kom ut i morgen. Vi skal høre fra Rebecca etter Bjørn Eidsvåg.

0: Karma muta.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 23 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Der har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
6: Rebecca Onsen har sin nye låt, første offisielle singel, ute nå på fredag. Den er nesten selvskreven. Vi skal komme tilbake inn til det når vi snakker med Rebecca om litt, men jeg tenkte at før vi gjør det, så har vi litt gjenhør med det hun gjorde i The Voice, en av sangene, en velkjente Shania Twain-låt, Any Man of Mine. Her er Rebecca.

Any Man of Mine, det er altså Rebecca det, fra Åkra, Rebecca Aanesen ved deg, men det blir vel mest Aanesen, så blir artistnavnet når hun nå har sin første single ute i morgen.

0: ikke spille hele av, for å si det sånn. Den må vi bare hente opp igjen, for å si det sånt, for vi skal snakke med henne nå. Rebecca Onsen, nå er du altså klar med din aller første låt. Gratulerer så mye.
1: Jo, takk, takk.
0: Ja, jeg sier aller første låt, for det er jo ikke akkurat det første du har skrevet, men det er det første gang du gir ut en sånn skikkelig singellåt, rett og slett.
1: Ja, i hvert fall på Spotify. Nå hadde jeg jo CD-en min når jeg var 7 år gammel, men det var jo ikke akkurat samme tema, kan man si.
0: Nei, men nå har du fått et solid oppsving, kan vi vel egentlig si, når du var med i The Voice, og nå, noen måneder senere, så gir du ut en single,
1: ja.
0: og det er faktisk Universal som driver og distribuerer og tar dette her. Har du kontrakt med de, eller noe sånt, eller?
1: Det har jo vært litt grann av kontakt, men det har for det meste gått gjennom produsentene. Ja.
0: Og det er en link til de produsentene med Tobias Sten og Universal, ja. Av den grunn, for han er jo gullkalven deres for tida.
1: Ja, stemmer. Ja, de har produsert voldsomt mange kjente artister, og så har de blant annet vært med og produsert denne Fief, du er deilig sangen, så de fikk, tror det var Spelemann de fikk for den. Så.
0: Ja, som årets låt. Ja. Ja. Hva folk er dette? Det er Oslo Lydstudio, er det det de heter?
1: Oslo Lydproduksjon heter, ja. De. Så, gode folk.
0: Hvordan var det verdt
1: det? Nei, det var jo en drøm. Det var veldig skremmende og spennende. Og så møter jeg de, og så er det jo bare kjernekarer de jeg snakker med. Så, nei, det var en veldig, veldig god opplevelse. De er veldig god på hva som er inn og hva som catcher, så det var veldig kjekt.
0: Ja, så snudde de trill rundt på låten din da?
1: Nei, heldigvis så sa de at det var lite å fikse på, så de ble med og satte spørsmåltegn på noen setninger her og der, og det hjalp voldsomt på. Så nei, vi hadde det veldig kjekt.
0: Ja, det er godt at du har kommet der litt sånn fra landet, for å si det sånt. Kontregreit da, men det er greit å oppleve god kjemi.
1: Ja, absolutt.
0: Absolutt. Men det er andre ting også med deg, for vi har sittet i sommer, vi kan gratulere med Sjøormen. Det er noe å se på Kontrifestivalen i Seljord, der deltok du. Fortell litt hva den konkurransen er.
1: Ja, stemmer. Nei, det var ganske sprøtt. Jeg og 5 andre ble valgt ut til å delta i denne konkurransen da. Og da får du spille litt både på kaféscenen og hovedscenen. Det var jo ekstremt morsomt da, fordi min far sin kjæreste var også plutselig plukket ut i den konkurransen, så vi hadde det litt løye med det. Nei, det var veldig, veldig gøy. Så fikk jeg både prøvd min nye låt og ja, litt andre som jeg liker å spille.
0: Ja, hadde du folk med deg da, eller spilte du alene? Eller
1: vet du hva, det var et husband. Sinnssykt dyktige folk, som var meget klar allerede ved øvelsen, så det var kjempekjekt.
0: Og så slo du kjæresten til faren?
1: Ja, det hørtes skal ut.
0: Ja, det gjør det, men altså bare for å si det, hvordan forholdet mellom deg og han Albert nå da?
1: Nei. Nei, vi hadde det kjempeløye, vi lo hele tiden, og både jeg og Hilde, som det heter, vi hadde grene og klappt for hverandre uansett hva som hadde skjedd, så uforandret heldigvis.
0: Men du vant altså?
1: Ja.
0: Men var det publikum, eller var det jury, eller hvordan var dette?
1: Det var jury og publikum, jury som bestemte, men det var heldigvis masse folk som dukket opp.
0: Ja, og du vant altså?
1: Ja.
0: Hva er premien her?
1: Premien er rett og slett at jeg skal få ha mitt eget sett, min egen konsert på hovedscenen på Nordens største countryfestival til neste år, så jeg er veldig spent.
0: Så det er det er altså, Nordens største countryfestival i Seljord.
1: Ja, stemmer.
0: Så akkurat den helgen er det ingen som liker country noen annen plass i Norge, da, fordi at alle samles der.
1: Håper alle samles der.
0: Ja, riktig. Hva betyr det for deg, tror du, å liksom bli lagt så merke til på den festivalen?
1: Nei, det er jo litt vanskelig å forklare hva det betyr, for det meste som går i hodet mitt nå er jo å få ut mitt produkt og bli booka. Og jeg bruker det virkelig for det det er verdt. Det er veldig deilig å kunne si at jeg skal også dukke opp på hovedscenen der neste år til potensielle folk. Så det er, ja, det betyr jo ekstremt mye sånn innvortes, men jeg må jo bruke det for promotering.
0: Nå er du klar for å ta scener rundt omkring?
1: Ja, er det. Prøver å line opp veldig mye nå på neste sommer, nyåret generelt, ja.
0: Det er der du sikter deg inn.
1: Mm.
0: Ja. Har du flere låter forresten, så ligger liksom klar, så du bygger opp et repertoar den veien nå med dine egne ting?
1: Ja, jeg har egentlig en dødsrå låt som ligger klar, så jeg var litt usikker på hva jeg skulle slippe først, men jeg er veldig glad for at jeg valgte denne her nå, så håper jeg å få slippe den andre ganske kjapt på nyåret.
0: Så er den spilt inn allerede, eller?
1: Neida, det blir i løpet av høsten.
0: Ja, og det blir en annerledes høst, fordi at nå snakker om å få ut produkter, så er det noe helt, helt annet som også skjer i november, det må du fortelle om.
1: Ja da, i november så får jeg mitt fjerde barn.
0: Ja, og hvordan er det da? Det er ikke så veldig lenge til den tiden går fort. Hvordan har du det?
1: Jo, det går greit. Jeg har jo gjort dette tre ganger før, men allikevel ingen graviditet er lik, så det har vært litt grann greier, men jeg holder på å si, jeg har nok kun det, ungene og musikken å jobbe med akkurat nå, så det går fint.
0: Det høres ut som en hel del, altså.
1: Ja.
0: Det gjør det. Vet du hva det blir da? Har du,
1: ja, det blir en jente.
0: Ja.
1: Så vi har da altså to gutter som er eldst, og så får vi to jenter som er minst. Helt like så oss, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da har du to av hver, og hva, eller dere da, du og Thomas, hva er alder på deg du har?
1: Jeg har en jente på 3, og så har jeg en gutt på 8 snart, og en på 9.
0: Ja, og de kan vel kanskje hjelpe mammen litt grann også?
1: Jeg får nesten vondt i hjertet mitt når jeg snakker om hvor gode de er, fordi jeg er så hjelpsom og herlige, så allerede veldig gode hjelpere.
0: Ja. Så nå er det viktig. Er du parkert når det gjelder sang nå, frem til fødsel, eller?
1: Nei.
0: Du har booket allerede, du, ja.
1: Jeg har sagt ja til ting som kanskje er litt nærme termin, til og med før jeg visste at jeg var gravid. Så jeg håper jo at alt skal gå opp. Så får vi jo bare se, rett og slett. Men nå har jeg jo gjort dette noen ganger, og jeg satser på at jeg er ganske kjapt oppe på beina igjen, så får satse på at alt funker.
0: Ja, men er det spillejobber nå, her i området, frem mot termin, så du sier?
1: Skal vi se, jeg har noen som jeg holder på å line opp til høsten, men jeg har mye private arrangementer, så
0: De må også gjøres.
1: Ja,
0: ja, men du må prioritere barnet og for det, at det går greit, for du kan synge resten av livet, vet du.
1: Helt sant, helt sant.
0: Det kommer du helt sikkert til å gjøre også.
1: Ja.
0: Men vi skal selvfølgelig ta med låten og spille den, og jeg sa du hadde lagt den selv, men du har hatt litt hjelp.
1: Ja da, så jeg skrev mesteparten av låten, og så sa jeg til min kjære bror Thomas at nå må du hjelpe meg å gjøre denne her skikkelig catchy, og han har de merkeligste grepene, og han var klart å gjøre en veldig spesiell av den grunn, så jeg er veldig glad for at han ble med på den.
0: Ja, og si da litt grann om Any Other Way, hva er det det handler om?
1: Det handler rett og slett om hvordan det er å leve med en sterk, sta, hardtarbeidende kar.
0: Har du noen spesielle som du har tatt den fra?
1: Ja, det er veldig åpenbart. Det er veldig tydelige, konkrete eksempler fra hverdagen vår. Og jeg må le hver gang de skjer igjen og igjen etter jeg har skrevet sangen. Fordi det er rett inn i vår situasjon.
0: Ok, hva sier Thomas da? Og da snakker man om mannen din, Thomas Vede, ikke bror din.
1: Nei, jeg hadde synes den låten er kjempegøy, rett og slett. Så jeg tror han er strålende fornøyd.
0: Da må man bare si lykke til med alt utover høsten og lansering av låtet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Og hva gjør du da?
1: I morgen så skal jeg faktisk synge I en begravelse, så jeg må bygge opp etter den, tror jeg.
0: Og da sjekker du Spotify og det?
1: Yes.
0: Ja.

0: helt nye fra Rebecca Onsen fra Okra Any Other Way. Den kommer altså ut på strømmetjenester i morgen den 28. august.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:05.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
7: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30-16:00.

Det er da det som er sant når det gjelder han. Da, så får vi se, da skal de visst bore litt dypere da, kanskje, i det som har vært den andre siden av Michael Jackson, ikke bare den forguda popartisten. Den filmen vil nok også dukke opp, og så er det vel nivåen da som skal spille Michael Jackson videre. Får vi se hvordan det går der. Skal vi ta med oss helt ny musikk fra Susanne Stenfer her på 102?

0: I It Am, og det er altså da nyeste fra Susanne Sundfør. Hun har fått med seg engelske Kit Downs på orgel der. Så er det jo altså da sommer, eller er det det? Ja, det er jo det, men han er ganske så kort.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

102. Og siste nytt når det gjelder kongehuset, er at kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, har dratt fra Rikshospitalet, og det viser NTB sine bilder fra stedet. Marius Borg Høiby forlot Rikshospitalet litt før deg. Tidligere på dagen dro prinsesse Astrid fra stedet. Dronningsønnen er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet. Og tidligere i dag så ble det offentliggjort en melding fra Rikshospitalet som sier at kong Haralds sin situasjon er svært alvorlig, den tilstanden nå. Det er det, så vi vet det, ikke noe mer, men vi skal selvfølgelig holde oppdatert når det kommer mer nytt her, og få det med oss her også. Akkurat nå tenkte jeg at vi skulle nyte sommeren i hvert fall en dag til, for i morgen kan det bli både regn og vind, selv om temperaturen vil holde seg høy.

0: Sommerne kort, det er Thomas Ledin.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: podcast spilte på Radio 102 i 2026 til nå. Så må vi se, kommer henne opp på slutten av året for eller Langley.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller deg du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har i ettermiddag dratt fra Rikshospitalet. Det viser NTBs bilder fra stedet. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før deg. Tidligere på dagen dro prinsesse Astrid fra stedet. Dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet. Tidligere i dag meldte Rikshospitalet at kong Haralds tilstand er svært alvorlig. For fredag morgen i Titi og i resten av dagen er det ventet til tider svært kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland og Vestland. Området er stort, men rammer ikke kysten. Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-27 meter i sekundet fra øst. Vinden vil øke først i Rogaland og minke sist i Hordaland, opplyser Meteorologisk institutt i varslet. Områder i Vindafjord i fylke Etne og Ullensvang er inkludert i varslet, som strekker seg fra fylke grenser mot Agder i sør til Eidfjordtraktene i nord. Det ventet over 2000 deltakere og mange besøkende til Torvastad i helga under kreftforeningen Stafett for livet Karmøy. Arrangørene tar grep i håp om å unngå parkeringskaos.
2: I år så har vi gjort et nytt stunt. Det vil komme ut mer informasjon, men vi har da fått lånt parkeringsplass på Bø ungdomsskole. Og så har vi fått inn en avtale med Karmøy bussformidling om at de stiller skyttelbuss som skal kjøre da skyttel fra mellom Bø ungdomsskole og Torvastad idrettsanlegg. For oss å gjerne prøve å lette litt på parkeringsutfordringene på Torvastad.
0: Det sier stafettleder Mette Ask. Åpningsseremonien starter klokka 12 på lørdag. Politi og ambulanse rykket ut til parkeringsplass i Haugesund litt før klokka 21:30 i dag etter melding om påkjørsel. Det var snakk om en mor med to barn. Kvinner hadde smerter i ankel og barna fremstod uskadd. Kvinner fikk behandling på stedet og skal ikke være påført alvorlige fysiske skader. Føreren fikk førerkortet beslaglagt og politiet opprettet sak. Det fremstår som om bilfører har vært uoppmerksom under rygging, opplyser operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flammen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og når det gjelder

0: kan få oppdrett av værvarslet for i morgen. Det er øst og sørøst frisk bris til liten kuling utsatte steder. Den kan komme opp i stiv kuling og den, men fram kvelden gradvis minkende vind med sky eller vesentlig fra om formiddagen regn og om kvelden overgang til regnbær kan hende med torden. Og temperaturen i morgen kan komme opp i 24 grader på kysten.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris. Husk at vi står hos Bondekompaniet torsdag 27. august fra 10 til 18. Det har vi gode priser på skikkelige pumper, nemlig Daikin. Hjertelig velkommen alle sammen til Bondekompaniet.
2: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjanger og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Something's Got Me Started, og det er altså da Simply Red på 102 i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og siste nytt når det gjelder Kong Harald er at nå meldte da kongehuset for fem på fem ifølge NRK. Det var da de meldte det at kongens helsetilstand er uforandret. Og litt tidligere i dag, så ettermiddag, så forlot kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus Rikshospitalet. Det er det som er siste nytt når det gjelder bevegelser. Tidligere i dag meldte Rikshospitalet at Kong Haralds sin tilstand er svært alvorlig. Jeg vil følge deg en time til med den beste musikken her på 102, og så er det Monica utover kvelden. Og akkurat nå får du Keith Urban og Michael McDonald. Dette er We Go Back, ny på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Opplev magiske høstdager og uforglemmelige kvelder på Mortholmen. Lørdag 5. september huller med Jahn Teigen med en dags pause. Og du, husk å sikre deg plass på årets julebord med Haugaland Partyband 4. og 5. desember. Opplev Mortholmen, ytterst i havgapet. Se mer info på mortholmen.no.
3: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-seriekampen Bryne FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: nydelige Darling Pretty på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: FK Haugesund vant 3-0 i går i kampen mot Egersund. Skår gleden. Frank Stopple ble utvist, og det var han og trener Endre Eide svært uenige i at det var gult kort nummer to. I alle fall, FK tok sine 3 poeng, men Stabæk og Kongsvinger vant også sine kamper, så dermed er topp 3 uforandret med FKH på 3. plass, 2 poeng bak de 2 andre lagene. Så er det da klart når det gjelder Viking, at 3 vikingstjerner, Edvin Austbø, Henrik Falkner og Tobias Moy vurderer fremtiden etter å ha hjulpet laget til Champions League. Overgangsvinduet stenger 2. september, så betyr at de kan bli solgt før Vikings Champions League-eventyr tar skikkelig til. Sportsjef Erik Nevland har, hvis han har noen meninger om det, så vil han ikke dele de med VG. Og jeg ønsker å være det beste for meg. Om det er en klubb som fylles bedre enn Viking, så har jeg lyst til det. Samtidig så ser han at Viking er på et veldig høyt nivå, og det må være en klubb jeg føler meg er bedre for meg hvis jeg skal gå og sige Austbø. Og dette har jeg ikke tatt stilling til, sier Henrik Falkner, 23-åringen, linket til lag i Premier League i England. Og det gjelder å få best utvikling. Akkurat nå er Viking et bra sted, men vinduet er nå åpent, sier Tobias Moy, målskårer i går. De 3 vikingjuvelene har vært brennheite på ryktebørsen det siste året. Så er det jo da fotball i kveld. Det er da Lillestrøm møter Egnata fra Albania. Det er kvalifisering til Europa League. 0-0 utgangspunktet før kampen på Åråsen. Brann har 1-1 med seg fra Hellas. Det har vi gjort da mot PAOK. Da er vi i conference. Vinner Brann, så er de inne i seriespillet der. Og det samme gjelder Tromsø. De drar til Brighton og møter hjemmelaget, og etter har holdt deg til 0-0 på Romsa forrige uke. Så får vi se hva som blir resultatet da av Norges lag i de ulike, de 3 ulike Europa-turneringene. Det avgjørs i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: La lyset brenne i kveld. Det er Belinda Carlisle, det, på 102. På ettermiddagen nå ser jeg at det er god plass mellom bilene i Kamsens gate, og rushet ser ut til å være over nå, ja.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng, og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-seriekampen Bryne FKH på Radio 102 lørdag fra 13:30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang og Ramon på 102. Min navn i morgen, det er fredag, vet du. Noen har bursdag. Det kan bli kaka, blomster og fruktkorg. Ta og send en gratulasjon her på direkte alfakrøllradio102.no. Og ta med Kim hilsenene til og fra og telefonnummeret til bursdagsbarnet. Direkte alfakrøllradio102.no. Eller på Messenger. Kakehilsen her, Tom Magnar. Les opp alle hilsenene mellom 10 og 11 og ta med telefonnummer, for det trenger når han skal ringe ut og så videre. Så kan det bli kake, blomster og fruktkorg på din bursdagskandidat den 28. august gjelder det i morgen. Hun er her, er med i en ny film, Girl in Red, Marie Ulven. En fin låt fra et par år tilbake er Pick Me, Second Attempt.

0: Need to Know. Det er Mark Anthony på 102 i ettermiddags rush. Ser greit ut i trafikken hvis ja, det gjør det altså. Skal vi se her, bare gate closed på Norwegian, så skal 17.50 til Oslo.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og her er Sienna Spyro.

Sienna Spiro og Great Expectation på 102. Skal vi kjøre litt buss med Rossmann? Han vil dukke opp på scenen i festiviteten i forbindelse med HIM igjen, sammen med Solveig Ansnes. Og det er kjente Haugalands sanger da, fra de siste 40 årene, og sikkert vel så det. Så vil dukke opp i den forestillingen, Sigurd Haugesund Teaters jubileumsforestilling. Det skal vi komme tilbake igjen til når det nærmer seg litt det. Så er premieredato, så er andre, nei, hva blir det? 1. oktober er det, i festiviteten. Her er Rossmann og Tarva Starring.

0: veldig mye den går til vi kjører tilbake igjen. Det er vel egentlig det som skjer på Storhetssons sida av Tavastad. Det er realiteten i vår tid. Men flott visa ifra Rossmann er det. Ja, jeg har et par låter helt til slutt, så jeg har lyst til å spille på en dag som denne, Paul Simon, om et lite øyeblikk.
1: Vær på den sikre sida. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jacobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jacobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
6: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
7: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

Det er nydelig. Paul Simon fra The Ghost Rhyming Simon-albumet i 1973, og Something So Right. Og nyhetsbildet i dag er jo helt preget naturlig nok av forverringen i Kong Haralds helsetilstand. Det var kvart over ni i dag at det ble offentliggjort fra Rikshospitalet. Det som har skjedd i ettermiddag, det er at kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har i ettermiddag dratt fra Rikshospitalet. Det viser NTBs bilder fra stedet. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før deg. Tidligere på dagen dro prinsesse Astrid fra stedet. Dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, og tidligere i dag meldte Rikshospitalet at Kong Haralds tilstand da var svært alvorlig. Klokka 17 i ettermiddag så meldes det at kongens tilstand er uforandret. Det er det som er akkurat i øyeblikket det melder slottet. Og folk strømmer til slottsplassen nå i dag. Medfølgende nordmenn har lagt ned blomsterbuketter på slottsplassen, der stadig flere strømmer til, ble det meldt i ettermiddag. Ja, og kjøre ordinært enn så lenge her på Radio 102. Det er Monica som er på plass utover kvelden i ettermiddag i Max Musikk i ettermiddag i kveld, mens det er lyst og greier, og den beste musikken får du også utover. Og Monica og Tom Agner på formiddagen morgen, og Jørgen på ettermiddagen. Jeg tenkte jeg skulle spille ut med Torbjørn Ekland, Jan Toft og Vi tåler en vinter.

Og vi vet at det også snakkes sant.

med Tråle.

0: til slutt må vi huske det beste. At unger blir født, og at livet består. Vi vet ikke mer om det meste, men vi vet at det pleier bli vår.
1: Radio 102 står på for deg. Ha en fin kveld.
2: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
3: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand er uforandret, er meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand er svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
4: Flere nyheter finner du på havis.no.
5: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en privat feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
6: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
7: Fotball på radio.
8: Få med deg Obos-seriekampen Bryne-FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH direkte i Obos-serien presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Victor Leksell som ble først ut i Max Musikk i kveld. Vi tar en siste runde med Max Musikk før helga. Takk til Egil som var med oss i ettermiddagsrush. For nå er det musikk, og bare musikk det handler om resten av kvelden. Har en haug med artister til deg utover kvelden her. Masse god musikk. Marit Larsen får vente litt bitte grann til, men slipper snart til med sin Solid Ground. Så skal vi få på litt Smash Mouth før det, og stikke tilbake til 90-tallet.

Marit Larsen og Solid Ground på Radio 102. Vi tar en liten tur innom Foreign Tongues albumet Rolling Stones slapp i sommer med Jealous Lover.

0: Maks musikk på Radio 102. Radio 102.
1: Vi fyller kvelden med masse musikk. Village People hørte du med deres o-store hit YMCA. Og så har vi litt Hellbillies på lura nå. Ravi og DJ Løv hører du snart.

That's it fra vi og DJ Løv på Radio 102. Marine and the Diamonds får ditt gjenhør med snart. Vi skal ta med en låt de hadde en stor hit med I 2010, cirka sirkus. Kommer tilbake til den, men stikk innom 80-tallet her først med Bruce Springsteen.

Sant Göran fra Ford Rekord. Vi skal videre til Al Stewart. Han får sende oss til 70-tallet en tur her nå, før vi skal ta med litt av den mest spilte musikken på Radio 102 om dagen. Vi finner Olivia Rodrigo på A-list opp med Stupid Song nå. Den får du snart.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Og her fortsetter Max Musikk utover kvelden. Snart hører du ei som var blant de som besøkte Haugesund og Vangen i helgopp og spilte på Vangenfestivalen. Det er Rabo, du kan høre snart opp. Men nå ryddes det plass til en av de store 80-tallshitterne til Christopher Cross.

Det er Rabo som spilte på Vangenfestivalen i Haugesund i helga. Du hørte en av So Wide Eyed Wonder, som er A-lista på Radio 102 nå om dagen. En av Stavanger-kammeratene flyr solo her nå. Vi skal videre til Tommy Fredvang med Sånn som jeg er.

Godtrykk med Beyoncé og Crazy in Love i Maxmusikk. Mark Ronson og Bruno Mars hører du snart. Vi skal ta med Uptown Funk om litt, men først får du Fugees sin versjon av Killing Me Softly. Strumming.

Mark Ronson og Bruno Mars på Radio 102. Vi skal ta med en av de ganske mange versjonene som finnes av I Heard It Through the Grapevine. Det finnes jo mange kule versjoner av den. Creedence sin skal du få her nå, med stilig sak. Og så dukker det opp litt musikk av Jamie Callum om litt.

Jamie Callum, I'm all over it. Og Aurora, Billy Joel, Zimmerman er blant de som på vei. Nå det Mike & Mechanics sin tur. Vi sendes 80-tallet med All I Need Is A Miracle.

Rivers of Dream fra godeste Mr. Piano Man, Billy Joel I Max Musikk. Simmermann har fått en hit I år med 10 av 10 som du skal få her, før det handler om penger, om litt med ABBA.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Bernhoft på Radio 102, og her setter vi i gang maksmusikk nonstop, sånn at du får ekstra mye musikk videre til kvelden her hos oss. Så får jeg takke pen for laget. Monica Teg, du skal få litt musikk av Magic om litt, og Paolo Nutini er klar her nå med Coming Up Easy

0: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.